0: mwana niri nyenge stinchi tuna mwenda tuna vyua tuna patriki tuna rasura njia naga embu kwa nene na embu kubiye tuka na nende na jani mwengi mwengi kuteza hiyo mwana tando nende nila kuta murigo na angiri kwa kwa uwe mwaro kwa kisige na murigo kene kwa kwa hiyo mwaro ni kuteza hiyo na maundu kamai na mwaro ature
1: Nandeta kwa Hanet Mothoni, Luka, kwetu niru warari, bareba kufina wasakayo, nevo lika giredio wa mwaro ui mwaro niri, kaga wira wa kurema, na ui mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na furugi wetu, na muno muno kwa mtete ya embu, kumifu kena gani kana kwa ugetu wa ui mwaro, nega tutaraga, alikizinjiri ngurani, kigo sonamagi, kuturatura, na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukubi ya Chivas na tuteretie uhoro wa kwivanga muturire na tuthomithitie uhoro batie gukorwo twia ubigirite maundu awe maro aitore na ngai amethe gwitikirika kuna
2: Mwaro FM mutambo rioraria ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
3: Nuakuro variole kavindari gaka, maundu timega na ivareva ni nuakuro watigire kundu kwega, tikwenda gwaku, nuate ni circumstance. Niku ethere liatu, ukethera maundu matirathie wega, nuere rekava wale, niende tangwere atiri muthenya umunthi, ngai wetu no gumbaga mundu riri, ngai ni were rekageria mundu gisonoko, ni were kagia kinyururi, na kagumba mundu riri. Kirekano giature wega muno, ati gukiumira mbara gatagatiga Israeli na Amori. Na mbara ya umira Adhulia ngiria dimekara ndhika musema niyo. Magesari ya mundu ngi matongo li mbara lea getura. Makiro liyevuwa makiona kutena mundu enge. Gatugire jefitha wetu. Ngaini othondeka kake undo. Ukethira vendeo utarendeka. Ugawa asarua. Ukethira vendeo mudhikiri wako mudu mataradhi wega. Rune mame nyidhua. Kwe na jefitha wevandu. Mudhikiri wako mudhanyo mundhe. Ningenda ukwira weo umererie. Ningenda ngwira kavida teka kinyo. Netondo vendirega kakinya. Maundu makaka roka. Situation iga senjia ugasa gukure wa urire ugasa rukure wa thire kwithitha ni tondu wa mathina no gatwika wa gukurwa ugikarira space ile wabati gwikarira kiranga ya vangite ni giaku giga wa gukinyira
2: walike kwiva vinyala mwivoko ndali ya rwimbo ndumari avumita mbori ya wimwaro fm

Kande koko mbukuri ya zaburi, eganani ya kumina kenda mubari wa eganani zano maturi yikana giyatere. Kiyogi ya kuneta, elea emure kagira kure yangu dhira, no

0: Ale mwaro?
1: Halo, kale mimagi.
0: Ne mwaro muno?
1: Ushieta kwa geta wero nwa ukevi ya muno ni undu wakura mukwene ngai.
0: Ngeve kete vio geta wero?
1: Inde kene mara mukia le ulari ya mamame te maeva alidi ya kunye kanila.
0: Haya.
1: Nyambele die na wakafe ya emu uwe na kwa mayae na Monica.
0: Ehe.
1: Awa kiwa ya wawitare na mundu wetu wa rakia ili segeni na kariukua kiru wa ranjeru wa mbungu ni aramuke ambigije alea maivu kubishera.
0: Sawa sawa niwega muno. Halo mwaro.
2: Halo karimagi.
0: Ni mwaro muno.
2: Ni kariukua njagea kiru wa mgrangiri kwa chete auko.
0: Sawa sawa.
2: Happy Mother's Day.
0: Thank you.
2: Nino, inda mwenye mwego yu wa matasile.
0: Thank you.
2: Kwa mwena achiari na mamu waku. Nina aria yenge mwa kwenye mwesie.
0: Aha, nengwe kaguo.
2: Tana mukie mpere nyambe pere wajiro pole.
0: Ehe.
2: Ae kule getare wajiro wa getare nungunula tiki kwenye mwana wake goro. Uwe tuwa mwenene. Kwa mwena mwuru wake mewe umerelie mwenye ndeno ya kweva.
0: Neguo.
2: Joke na mukie nene kwa geta wero ni anamukerie falsa kiveo. Mwalimu wakirea getare stresi waru wa zinairini.
0: Neguo.
2: Oga kia vina mutumia wake mae kurelika sinduwa injina nunyenje. Na muse opandia eva ukitare ala mukie singine kukere.
0: Sawa sawa.
2: Thank you.
0: Thank you mono asanti ya le mwaro.
1: Ape matasite karimi magi.
0: Thank you mono.
1: Mimi wa mayai ya tumbe.
0: Mbira mbegu wa mayai.
1: Hapa ngayuno umeza mabinda mama tena mo.
0: Neguo.
1: Mwena nyumpe atani hati kita mwondo mega ni ya mkwa kwa hondo hondo shio.
0: Kabisa.
1: Juhi ya kwenili ya zima na hindi kwa ingwa mwonde. Wana maito mwonji ya li mwendiri ye ama zide.
0: Iva ima.
1: Eta kwa mbili zinjura. Ni mwukumi nwofungu na tena na kendo.
0: Ehe, aya.
1: Liu hape mada zinde tena kuhike.
0: Uguwa lehu.
1: Nare onde meta kwa meta kwa mamini mundu onde. Tu anjiru nkwenda kongopapore nungwande kujine kwa jero ni kwenye neka yuki.
0: Neguo.
1: Mundi se ngoro ya kepa wire liu nwa avere kumi ya kwenye muno. Natuka nyitane ya kulinda mwenda ya kato vama binda.
0: Kabisa.
1: Juhu na mukinya kwa kaze na njeri wake. Wa mundu mariko na kayuki. Akiru wala pa mwene na kwa eskuru pa si na mundu mira pa imeo na franjesi.
0: Sawa sawa, thank you mwono wa mayai. Hello.
3: Kareni. Mwono
0: wako. Wako ni mwega.
3: Ichi ni ngiringo mwono
0: wale. Mbira ngiringo.

0: cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
1: Sawa sawa ni wega. Hale mwaro?
2: Ya. Ni hata kalimi waji.
1: Nini mwaro muno?
2: Ni musali ni wawa kalimari.
1: Eee.
2: Na mkaraga na marimuweza wangai.
1: Amen.
2: Anda siyake.
1: Ni uma.
2: Tupige ni maramukie.
1: Sawa sawa.
2: Ya nyambiri wa mutunga piliwa kwa kakumori pari sirivali njoo wala muka wa muna wamiri yake.
1: Eee.
2: Ajuka kutunga takakumori ya korona za imuweza wangai.
1: Kabisa.
2: Joke na mukichemo ni yotoa kazanga ni tifa kutoli moza sinte waka mwara muka wa mwana vambiri yake. Joke na mukike nja waka watu wako nduweta kwa wakami ufa mwana kini ya kionde ya iyo wani mara muke na iyo wani mwela.
1: Yes.
2: Joke na mukie ando wale arame pito nga alo ni kresa la weto ando ino saa koeri ya sinyaka kaha kizambo kazo ni siyambiri ya kusakere za hainya kura kagumori. Ugu andu wala meti ito maridika na njoke mvesa ne pole kwa mundu ito wa njaki wa mpoko wangu da kore tunare kambebo ni tana karakara hata tigile muda nyone goro kana kanini kauma ka evangelist imetu njinji kine kauma lake kwa ugu andu wa ni maridika ne kora ambili gugu sema nguwa muda nyone goro kogu andu mate meti ni musio isi tu andu kana kau karaka kanini na ina niturezi yo kani unitira musio isi yo kani
1: uima
2: vengiyo muna muna kanini.
1: Asanti sana, asanti. Ale mwaro?
2: Kalimi bagi. Ndiya wageni ya lilingi. Ndiya kane, njyo ambete na mugili ya kora.
1: Neguo.
2: Alavu Paul Mwangi. Na mugie lady ya njagia haivali ya kawajara. Joke ndiri kane ya liya mumo eki puti
1: niguo
2: mitonga wa nyama
1: ii
2: alafu maina marigu wa kilwara gole ya maina kanyugi wa kilwara
1: ii
2: kanyugi wa nguza
1: ehe
2: alafu maina mundo kwa
1: no kuliri kana tu halo. Alo. Alo. Eh.
3: Ai, lua kade.
1: Eh kade.
3: Eh, mbele ngiringo ni aukere?
1: Ehe.
3: Na ngedhani na mwele uko na ni ambiria kula rengi.
1: Eh.
3: Ni ambiria kula.
1: Sawa.
3: Mondo malikuwa kirwala?
1: Ehe.
3: Alikuwa njage?
1: Aha.
3: Mwalimu akira sare sio mpaka na mumumisu mono.
1: Niguo.
3: Kinyuwa mnele njeru wa mbongwa ngebili njeri na getaweru maukile neguwakia.
1: Sawa sawa niwega muno kade. Hello.
4: Hello. Kari magi.
1: Eee.
4: Mengari ukuwa njagire njaya kiro ara.
1: Yes.
4: Eee wawwe wawwa wanjiro.
1: Eee.
4: Mwa nosio ni wake takwa munene.
1: Eee.
4: Ni waze muma ini wake takwa munene.
1: Ati ni wa utambere idia wega.
4: Ni mwana wa wanjiru wa gitare eta kana kake eta kwa munene ni mwana munene pio.
1: Oh ni mwana wake riu.
4: Eh ni kware tiwe.
1: Oh ima.
4: Ni kyore uramburire goro.
1: Eh.
4: Ni wa ndome menye ni tukuje manya guo na ni tukunyitira wanjiru muno.
1: Ni guo.
4: Nundu e umiriri e deu thana mukiria kwa kathe ni mwire aramuke na jeri wake.
1: Eh.
4: Wa maya ina de jeru maya kyangu gina ngiao.
1: Ehe.
4: Joke na muki joki ya ebau kemore inyua mere ni mwere ara muke ya diye kanizo wa munde mida ya kitare ni ademo na nubu ara muke tete banye kwene kukere.
1: Sawa sawa niwega muno wanjiro pole sana ni tukuwara niria ale mwaro
3: niwa kade
1: kade
3: pole sana nungu negua kariyuki ya taliria pole sana kwe wanjiro na vamele yao
1: na neguo
3: ndo alipoti yone kuwa ni magia nangaro wangai
1: mmmm
3: ina ni ito kuteta niya
1: kabisa
3: ili u mundu itongo wa kigumo
1: ee
3: mkua maina
1: yes
3: dua potenan ke diri Moringko.
1: Eh.
3: Mundo mankani yang ke diri Rebecca.
1: Eh.
3: Do yang koma.
1: Yes.
3: Mamu Angelo Aengi.
1: Eh.
3: Na Julieta Mukiri yang ke diri Mubiru Asenge na Mela Madikiri Mwaro.
1: Gaka ni kwa le Mwaro.
5: Halo, netekre magi.
1: Kwa ro muno.
5: Njua mbeja kutuwe kutuwe.
1: Hmm.
5: Kana mkendi angeni yali njeru wa mbongu geta weru.
1: Hmm.
5: So kena mkye Kariuki ya vale kiruwala.
1: Hmm.
5: O mwangi ya vale mregua.
1: Mhm.
5: Lindi ya wanjanja ya vale kaa wanjara.
1: Hmm.
5: Kwa zima mashaki ya vale andakaiya.
1: Yes.
5: So kende kiri ya nago sino njiru maana andambiri maa vale kalungu.
1: Sawa sawa niwega. Hale Mwaro.
6: Halo kaimi magi.
1: Ne Mwaro.
6: Itaweru lengi nwa ukabai.
1: Karibu lengi getaweru.
6: Inde kena mukeli nga te angai itago obasia kirewa wawu.
1: Neguo.
6: Halo kenye obasia gitungu itayangi.
1: Eee.
6: Yo kembele. Uzi anjepeti ya ukele akena mukeli ya manu wake.
1: Eee.
6: Yo kembele mundu wikwa. Uliyakua ukele na wamete aiba usalamba isha ni akena mukeli ya wamangali na juma aiba uka ni mbu nishikule ya maji ya yuma jitonya la mitambo ili kine atea
1: kembele
6: ulingo ni bole ni unduwa wakua ni mwale wangina ulewa motile mbenya wesho
1: sawa sawa geta weru halwe Mwaro
7: kakari toka le miweto
1: Gaka niko.
7: Uwe utura gati ya.
1: Nindi wanaisi ikana saa.
7: Kambwere ape mbabi ape.
1: Mother's ape, Day.
7: Mother's Day makarimi magi.
1: Thank you.
7: Ah, karimi mendi kire kira okero. Magi yang kacho kiriya muata nyingkato nwako balingo na mbenya wa mundu wa sande.
1: Eee.
7: Nago tuyu kamatika limake.
1: Aha, neguo.
7: Nago tara nigo na mara mengi.
1: Neguo.
7: Nenda kia Jehova.
1: Kabisa.
7: Kambere ngiri ngwe mtowa ne mwezi ya nyamkure ngino wa mwezi na ngino wa mwishiri.
1: Yes.
7: Mwede kita wairo afi itachi ya koro uwe magi negera adimo kire na mwaja na kutura mkagia.
1: Neguo.
7: Na mwruwe tuwa mbora mbora wakura kivegi.
1: Neguo.
7: Ole siya kwa hiki nyere wanjiru na menyele lea tuwa likure angato le siya wanyaka kiara gana.
1: Mmm.
7: Ole siya kwa himu binyere neoko mtuwa vali.
1: Neguo.
7: Nyako akadena kenye mkure mchajikeji.
1: Yes.
7: Na kia mkirange viti ya nyako akakono muratu wake mumugire tekatenge mara okamare viki ya mpira ka.
1: Wow.
7: Ikariro ne mati nye kuulia njukiri. Na mundu wetu wa jero wakaisho nye kuulia muramba mudu kia mbele kura mali ya nye mkure mamu wa mwesimi wa mastasi.
1: Eee.
7: Masambe kimonde ya kimane na kena mwone kwewe mtu mbateri wa ome.
1: Neuma.
7: Anya mkule utumia wati jadi dakena.
1: Eee.
7: Nata kawala ke mwono kitambo le mtunga tiri.
1: Yes.
7: Akina juwa mbothele na mkua maina na wanjira wakule kanyu ambora. Anya mkule ndelefa andeni na andeni na mbito kawa wakule wana anya mkule mtunga wake kalimi makeri ya le.
1: Eee.
7: Masambi kimo zene kare mtambo le wakani kwa kalimi tu ntuko endete.
1: Thangio mwono alwe Mwaro.
8: Nika kwa kwa.
1: Halo.
8: Halo.
1: Eee.
8: No akaze bula ya ringa lune ya ringa dene kalemi
1: eee
8: aa lumbula yule se sawa sawa eee mbele njero kavuti
1: eee
8: angeveri yangi no apadi
1: eee
8: naka angeveri nyaka kagundo muno
1: neguo
8: na ninyua nginua ndegi
1: eee
8: na mendete nyamata simba nye nua nginanga au kogo neguo agweta
1: neguo
8: eee siangena magwitani sianga iwe
1: kabisa
8: beu mo mati no anjo le de susan biso puere di keringa anke de di wa kade mono mono karo tan de de mere
1: yes
8: wi di bundi anke de wanja adu wa ke wanja
1: yes
8: ke ni java wa tagoto anke de di mongi wa ke mono ane mose wa pata ke ni java ba ine ngai na muradime
1: neguo
8: na mundopi ke ya vale ya kevoe
1: ee
8: ande vili mongi wake mono
1: sawa
8: jena mero mazika giri umaru wevoe mulegu mutambolo la dimarandu
1: thangio mono anyaka kade halo
9: halo waje
1: kwega
9: Mwaro
1: niene Mwaro Yes. Yes. Yes. Sawa. Thank you, Mono Hampton. Hello.
9: Nina ukalingi kalimi ni taweru.
1: Eh.
9: Ndio kende mara mukie.
1: Sawa.
9: Nyambiri nina wanguria ibale kigumwana mukirie gitonga.
1: Eh.
9: Akaniwa ibale ka kalurumu.
1: Eh.
9: Ndivale mumburi. Yilingwa mutio bale. Yero kirenda ibale mukumburi. Mundu kwitwa mundi wangu wanjira au kile akina mukiria juwa wambo lele uwe siangela ima ukile ni ukele
1: ii sawa getaweru halo
10: kare mbagi
1: ii
10: kare niku mbaka nyambora
1: mbira mbegue
10: ya nima ukele
1: sawa
10: na nyanjeri na njeru kiremba
1: ii
10: Anjira sundu anjuo.
1: Ee.
10: Mama anjaro manafa.
1: Ee.
10: Nangwa madagi mo.
1: Ehe.
10: Mune siro fotini.
1: Ee.
10: Ero kakuti.
1: Mhm.
10: Dawa maina.
1: Ee.
10: Nanjaro akaze.
1: Ah.
10: Nenela mwafrika ukiri embe mba ukiri mukami.
1: Ee. Sawa. We mwaro. Pole sana. Tuki yako dina mbrewega mudhikiria. Avoguo mutambo. Ritha ikumine mweva andite wega. Na ndagi kamirongo iri. Na idhatha tunatuki tina mbrewega. Kukura tuki njitanida wega muvangori. Uyu wagi stokuro kia mudhenya wa Sunday. We mwaro good morning Karemi. Ngambari ni tuned. Kanamo ki dad mam Jagimboro. Giringo wa Mirongi Lucas munene wa Shuka Elisabana Mama Jennifer Pituri kevuti kwa kathe Same Karoro Ngiringo na mashabiki onde mara mukanika Jai wa Ngambari we Mormon Kanu ngiendeleria wa kathe Desmart Wanjiru wa Gitare Karimi na Adeno driver Mike Best na Ironde wa Mombore we Mwaro Mama Kawaka Karumo ngiendeleria mora ni mudenya mwega Mankanu Nyaga Muru wanjeri kaveti wa karendiga savari Murethi wa irato uwele Getonga karurumo Wimoro magini ne mwega na mukire njiro mwenyaka Nyagamo murava Ereli maranga wa mokodo Ai makema sauti este waenge Njoke kairo ne murethi karurumo Wimoro mudenya mwega wakwe wakadhe Kawe kiara kukaru wenye Musangirozu wakanginga elisaban kareoki wangoda Mudenjeri wangori na mwene wachuka Ne getonga wake gumo Karimi na mukiri ya musange mekembe mwaneki wa njoko wakonjira njerongori Karoki ngodha amaregu kiruwa njage njengo Muzaliwa ni muredi 391 We mwara na mukiri ya njero Saverio Stefano Muzaliwa Juma wa kanungo wa ine na musangi wa mekembe Wangu bora Samekandu na njiru mwenyakane getonga wa kegumo Karimi na mukiri ya kangiso wa Oscar Reverend Njogu Kenjavo wakagoto DK Mwangi Wangu John mwara mukwane musori wa karimare morning magi morning to you na mukirie nyagwa kathe ndo wagatino kanu otoreronde njiro kawe getonga kigumo na policy ya kwa kwe family ya wanjiro uyo ne 391 wakina wanjiro pole ni sana we mora na mukirie matin wanjiroge wanjiro wagitare dan vundi wa rudio musangi wa mekeme musori mankanu mwaneki wanjoka alema tamagani ken kuma angerwe good morning hello
11: Ni
1: wakade. E
11: wakade. Ana mata mama kan ma ne mama mire de ukaremi.
1: Neguo.
11: Benan ndire da kamwe guo no mama mire. Nyange de rubanya.
1: Ehe.
11: Mwalimu amutoni kinywa ne mwira ngethania mono na ringa kuria kenga ngethiria ciari mono akamuthiro bau. Na mam.
1: Yes.
11: Modoni wa mureu. Musangu wa mekembe. Demande ya baraka susale angeveri mongi wake joki
1: eh
11: mutaru ambali angeveri yake veremende yake
1: Neoma
12: na musange bara kanja kiseso angetherie wanja.
1: All right.
12: Na angetherie mutwe ni ucietaga kairo.
1: Eh.
12: Gena mera madika gerie we mwaro FM.
1: Ya kaneko ale mwaro.
13: Ne fanta ndale nyumba.
1: Mm.
13: Wewe twa wamfunga na Mungu akenya ramuke na Mungu wake.
1: Mm.
13: Jojo na Mungu wake.
1: Mm.
13: Alama kama maka na Mungu wake.
1: Eh.
13: Buta na Mungu wake. Kemangu wake wakala na Mungu wake ndio tiba kina Mungu wake timodi mimi na Mungu wake mwana kwa choki na Mungu wake. Oyo wetu anyala ndio na Mungu wake. Nemere to watu ane kerumi ni roti ni bala ya ere meda ne te. Tera ni chevote na Mungu wake. Ndio mimi mali.
1: Thank you. Mudikira dai 10 mwe bana na nuthu. Tia mire mataki dogo ni njokereretie vuva uandagika nini. Good morning.
14: 2.0 with Mwaro FM.

0: Hello, oye, Muarro. Ay, ya, oye, Muarro.
1: Me hace academia allí.
0: Niene, Muarro.
1: Ape Mother's Day.
0: Wanabe tagu ape Mother's Day.
1: Benjo mono reuka ne mara mukia ne mbigida musege ta werwange therie mutumia wa muvese weta kwa mande thesi na mwana ke wake weta kwa kibeo aya ne mbigida kadio ki wanja yana mukia imaregu akirwara
0: ehe
1: aya pasa wao ne na jendi ndwake mara mukene arata kwa muno mange theri nyina wao
0: niguo
1: Onyango wa bari alunyenje na onyiso mara muke nigukere.
0: Sawa sawa ni wega mno. Asanti alo.
2: Good morning.
0: Uvoro.
2: Magogo karibu.
1: Karibu mbadi.
0: Eh. Sawa sawa. Neguo.
2: Yaga wakaze ni na mwigwe ni na alamukia kizelemente kia kwa na kenya na mwikiri ya zoni ya kema yiku ugo mwui
0: ee
2: joke na mwikia gitonga yiku gumone na mwigwe
0: niguo
2: mwurezi ya kore ugo karurumo
0: ee
2: wakikombe ya kore ugo kia njoko mana wako njira ya kumanya tamuiso
0: ee
2: ni hali ya mumo na njero kabuti na hindi vindi njero ya kia ngungine mara mwike na matidi ya mwzenya mwega karemi magi
0: ee
2: jise kanale kwa ngugura kizi
0: niki
2: viagire siana mbembe tondo ili itaka mekeve kumi uwa ngulire kizi itondo mkeve ni mirongo ili ya baga na maire kangure kizi ili ni maziagiru hali mwani siana
0: ale Muarro. Alo? Ni mwega muno. Yes. Ehe.
3: Maliza?
0: Ehe.
3: Anima munene.
0: Sawa sawa ni wega. We Muarro. Aya pole sana tuwe kwa kugeria renge. Hale Muarro. Lai kumine mwomu dhikiri ya bandito gana ndaya kamerongana na idhada tu. Ungera dhila sare tigari tirageke kumina inya. Hello.
4: Gakaneko karibu weto.
0: Gakaneko.
4: Nao karingi.
0: Karibu renge.
4: Nakambe gimara mage nyingara mga kujino wa mundeta wajero kakutiku manako mutuwa vale. Toza alime tuwe koko. Kimera nikiega.
0: Neguo.
4: Tete no kuni kana miaka miaka mkuanja tuja biambani ndia Muarro.
0: Eni.
4: Ile mwao kete mutuwa vale kwa veta mono. Na na kuira makoya mbani njini maginya maginya ita wera kutulea kari ni magi.
0: Ni uma.
4: Kambire mundu wetu wa ireli wa kibote ya kare mutambo ni nanyamukule Kristofa na kisuna kinyoro na mundu wetu wa kari ya mumo. Tongo wa nyamelu ni makengi mundu wetu vaidi waja vaidi waja wa maria kule masiara kwa nyama na kia nyamukule kirempa 16 njo wa mbodele na mkua maina
0: neguo
4: deleva ingumu wa mbona kona tambo kaya kare mutambo le ngere ngere liyale manda mutambo leo wetu itura leto kofeni na mulingo wa emeli geturo Ambera we lua wata karimi magio mkebio mono dikarione seista wakwa njeni kana nyuma kare kora yote jiro nyamukura ya saravina na eluma kenewe nyuma janeti nyuma mkudi na nyuma njoguri na njoguri ya kore kundukwe takoro ya tegu ya jiro madina kajita alemara anjuma kena ndiyemo na kenge ya jastini ango mewa mtumi wake nyuma muende magi Wewe unaweza kuwa na Wilson yomonde.
0: Yomonde tuna Wilson.
4: Thank you muna kwa ngeleri wana njara.
0: Neguo ngweka asanti alo.
5: Asante.
0: Gakaneko.
5: Wewe chenye Julieta mukihima.
0: Julieta.
5: Eyo makiri kindi siye na mukia bisambi kisio ndeji awe maro na chumatoji kagizi awa nde. Inga ada kumatanya na majiswa ni yegwani muruwa mwanchili chua sinye siya mafoyo kwaere. Nene na kiyoko ina kisho maki andu kisio mweri.
0: Pole sana.
5: Mzengi.
0: Nukwe guwawega. We mwaro. Halo.
6: Halo kalemi.
0: Kwaro.
6: Habari yako.
0: Amen.
6: Ujote sarabina wa nyanga kuma zero. Wara mpomu ntenega ato nyanga ino mwanga.
0: Sarabina.
6: Mpere njeru kabutini ya nakeze kenina mwengwa. Kedi anjobu ya ebala kere mare. Naganduyo wa bandu ya kinya. Nge kanda kwa liyo muno kari mine kereza kene toki kezo ni nginu wa muende. Kwa liyo kire pole siya kwa. Kwa liyo kire nginu wa muende bandu vega. Nge kanda kwa liyo ambere ya vayu kari minu nduwa kutiwa ni murata wetu kuro ende kwa muno.
0: Neguwa bayi?
6: Nga ya mwa kandino muno na.
0: Sawa sawa nga yaro tuwa kumoba dhayo. Hello. Dhayo waki urota menyekanaga uria uwe karie. Karimi good morning. Kana mkiwanjero wa Gikombe. Mburu na njagengo ugoni mama county njo kiwanjero. Mzari wa mbali Juma Kanungu. Ngari jizetu Francis wa inaina. Pitu Mariari Mulethi Karumo nyaka kathenya. Kwa mitongo John Karie kuma amakema. Ne wa mukodho. Wemu wa ramagina mkiri wa mukodho njero kabuti. Ngiringo nyaka wakathe wa mirongeno wa njiro. Wage tarini njagi kuma angogoni. Njagi kuma angogoni ya santi. Hello.
7: Hello, karimi magi.
0: Karibu lengege tawero.
7: Ndiwe kene mara mukie.
0: Aya.
7: Nyambile jena na mundu uwetwa. Ndwe angomai wale akandoria na mukiria juza ni waliru. Ya eva umbe miyari miyara mukia kena mukiria wangu ine lelima umaranga. Genera mundu uwetwa. Mundu uwetwa. Vundu ya njavetia ukele na njirani wako weta kwa ileri wanjuu shavu ya vana mukeje kama uga kwa wawata kwa wanjiru kama muwake mbala mukele ukele na vezi wa wanjiru wana kene ya ramuke
0: sawa sawa geta weru alo mudhikiria tugite na mbelewega tuindagi karisia alala salama. Tinga ndome message no ni na yava mudhikiria kabindari gaka corona show smart mono madam kareni adha isporisi ya kwa ikinyere family ya wanjiru wa gitani undosio negua motu that kwena msiba kwa mzenjeru mutrombo kaveti kathongori sublocation ni kutuwa ni mwana ke wake kinyua uliora ura tutigire utukua kukia igoro na pasta wahome. Ene pasta wanguvu. Uyagetwa mankanu. Hello. Wimwaro.
8: Kalimi mahi. Mshari matina le mara mokie.
0: Sawa sawa.
8: Aya kala mokie te anatoa kwari. Kala mokie mjumbi zimokani ya kundo uwe mbalisi ya kala uvia na mokie ya tuumatoa kwa motuari. Kamande asoke anamukirie njeshinka joke namukie njunduzi wandwe barisi akazande anamukirie kaomaga kwa mikongala joke namukie mugendi joke namukie wakio joke namukie nina wake vingi namwira guko kairo kikuru nikwega muno kaimisele.
0: Sawa sawa, thank you. Hello.
9: Mangere tikari mu.
0: Muno muno ni mwaro.
9: Yo akeje ni muno ni muri yo tewe mendi. Tia ni mendi dedi ya dunia sio eh.
0: Wana okrowe na happy mother's day mbega.
9: Wanjiro wa Gikombe. Madigwa kirwara. Na tumia amton kenywa na mundu wetu akaru nyenye na msangia imekende. Na ndena iga temani.
0: Yes.
9: Kali kunya imbuvo lina mundu wetu wa muta wangu eri na kiara kunya gai.
0: Eh.
9: Wanjira mwenye mundu wangu shiro ina tondo na shiro wa gitare.
0: Mm.
9: Na mundu wetu wa mugure eri neredi wa kemwiso ye.
0: Eh.
9: Ni mutuji wa shamuji wa kamau na mutunga tizo batu wa vaya mwenye wa mbrenda.
0: Eh.
9: Masabu mwenye hindi mima mwenye wa katu eri nere mwenye vya wime sile wime sile.
0: Thank you. Santi, hello.
10: Hello, Karimagi.
0: Eh.
10: Ya kari yuko anjagere nge kiro wala.
0: Eh.
10: Nyewa amore unia na mokiri yeza mwadu waka mau.
0: Hmm.
10: Po, oyo, mele waka imaro.
0: Eh.
10: Wakikombe aiki anjo kumwa nakene mwadi wadadzi bega.
0: Eh.
10: Nisi wakazi ya nakandi ya waka maramuke.
0: Mm-hmm.
10: Maisi itaiba uke tareta wawanja nakene wadadzi bega.
0: Eh.
10: Mero wa makode.
0: Ehe.
10: Na mugendi wa mawana monja wake mankoro ni mudhenya mwega na kitaga na monja wake jeri. Na nyawa nyaga wa karani na aramukie murugu wake.
0: All right.
10: Na nini wake ni aramukani kukere.
0: Sawa sawa, thank you. Hello. Ndaye kama dhikiriria si atigara idhadha to peke yake tukena dhikiriria wega. Around ino ya kumaukiria wavugu mutambori wa wimuaro. Hello.
11: Ini kademi.
0: Wega.
11: Ina sokele diyo arengi kani mere kwa hivi tukiuma gira tu soketo dikele diye kiugo.
0: Eee.
11: Mundo wetu wa nyago wa kade angezeri njeri wake na amonela kanyuwa mbogu wa mburu wangu dogo na bagwe guru angezeri yake.
0: Mmm.
11: Aya, wanjiri ne mwere pore nda kegu wake matanga ya yetiri nora mwe siria maundu mega ni toko nyita nira.
0: Niguo.
11: Aya, waina ina ina goko mwogwe wana atiara muke na kembo anadhani ya jina tari otuwa njuma tutinde te ya radine.
0: Thank you mwono wa Santi. Santi sana, alo. Aya, na mwokiri ya njomo Karimi kamama wake mkua maina maiko ya kabugwa kanya manjwa wangithi ngondi mura nikinywa irato kari ukigasi ya tenjeru njoke njeru wangaga na njage ndegwa. Thank you mono. Hello.
12: Hello Karimagi.
0: Kwega
12: Karimu wa kofi.
0: Eee.
12: Kiyandera wangiro wangiro pore mono.
0: Eee.
12: Kiyangera siruwa ukire.
0: Eee.
12: Kiyangera njoki. Amankero ayenge.
0: Mm.
12: Elera risaba ni kana monene. Na ingero kafuti.
0: Mm.
12: Nenera uma ingero morada. Angere amure dizato were.
0: Mm.
12: Nena mera monde masinda mudenya mwega.
0: Sawa sawa, ni wega muno. Aloe mwaro. Alo.
13: Karimi.
0: Eee.
13: Yomi sarabinari.
0: Eee.
13: Kangezi ya risu wa silingai mwale karikipita ndere isi yudu angumba.
0: Aha.
13: Na budu angitai mwale natori.
0: Eee.
13: Kwa ndo ujiwa alokoli kiri ujirinea kiaza sabuno.
0: Eee. Ya kaneko we mwaro
14: ne fantasi jale nyonga.
0: Mm.
14: Kando wa jiro pore
0: neguwa bai
14: kana mukia wa jiro wa jikombe.
0: Mm.
14: Uyo mwalimu wa kila na tiyala siyake.
0: Mm.
14: Ila ni maranga na mwongu wake ni mera kukwa tome kirume tiki na nageri mera nete tamuani kwa joka na mwongu wake na wamupono na mwongu wake na mwongu wake andagi. Thank you.
0: Thank you mono Yunga. Hello.
15: Karimi.
0: Eh kade.
15: Ni wakade.
0: Ni madhamago kamari.
15: Kade na katuma sika yu kamata wa maro.
0: Eh.
15: Kalau dah ramai dia, aduan, dia go nak go, nari aduan itu ni family, ni mungkin awa, ni dua kali pa.
0: Hmm. Ulewa
16: mirelo ni nyombe ya kia onde kemila kapisa.
0: Neguo?
16: Itazalo wana kendo, luto gina kuo mundi mazamaza yanya. Uma kanida de todo de todo de Diego Santa pensa me voto vote como tu mira nyomba quando onde na tongoria onde me todo de uma mundo na cria la tiene toda que nem cai
0: neo ma
16: de todo de vanireo como vote com gana nyomba
0: neo
16: namoki mwesimu wa dapoeni angetheria mbuthuri wake tunywa na nemwere ai ucio ni mundu wabata
0: nio ma
16: mwesimu wa musangi karemba biso punginye angetherie marigu siama naso na siama nienos njeru angetherie wanjamu nona ni andu wabata biso pula inasikamau angetherie angowa wira mono mono maradhimo mono nengai na amoninu ambiso pupatri kimuredi angetheria luse ngena la mokia mwondo mwunji wamperi ente mwunga mwkeza gia eta kwa devlendi elisa mbakane tena njeru wampu mwungu vare au kakobunja woko emao woko kwa nisa hapa mwungu hapa kwa emao
0: neguo
16: ya lazi mwunenga jagi woka na woko na emwe na woko nekuru
0: alright
16: kare ni
0: kade
16: Umonde
0: tuena Bishop Musangi.
16: Mukedia muno muno kore waka lulumo.
0: No atikidhari kia dinasara lutu ena Amos.
16: Makedia bine matola dimaga muno muno ba ili motola dimaga
0: ye.
16: Kwa nibekile ngombe nuzi ya kwa kamembe kawemore toko modikiri dana letu kwa

0: ambita kwema wageki nduagira geki siakwa keni makutano na ditori ngengetwa antu wageki kana Emma Bakers tena wa Facebook na nimedete kuthikiria kamemeka we mwaro especially kipindi kira kireta wane kamuthenya junior arogambi special na ipindi sio nthe kuma kira mpaka yake voye kwa Emma Bakers kuthikagirirwa kamemeka we mwaro
1: Mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wakatiavi, mwalimu wa kithungu na literature. Nedhi kakiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwenda hividi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlimi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture

0: tondu kiuga ni kiu gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa mwaro fm ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu uri ociaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri ciene thaa ikumi nginya thaa igiri cia kivwaii

0: tuma kumeguro ile mari ginyege nderesi aronje kumera thiro ginyege thwiro kumeguro riandi ginyege idero riandi mama ni movuru mawe mwaro fm
1: na kuria karinda rubinda tega kinyanza zaraka atirinde kuvokire rini taka yabo anga zaraka teaba anga to kuringa dosi tukena kinyagaraka tukena napa ya manu
2: na tunasema hata kama rais amestaafu ni mkenya ana haki zake za kikatiba katika katiba yetu.

mundu gwitu televisi ndika muthikiriria nere wa arakurirwa ki semani na mutino wa varavara muthenya wa igoro variguo mwena wa kakweguri ngwisiri araumete ndisi araumete embu kana ni kwarathiete embu lakini vune vora kurirwa ki semani na mutino wa varavara na inayo imetuma bwana eh ah. Inayo inayo ha. Inayo imetuma ama na ngairova musigwonde wa mundu gwitwati Lewis Ndiga mutumia wake mwana wake aromava mavinda mega vyo aromava vinya kavinda kaka mathiete na mbere gukoroma gisakaya gutigwa ni kandeno ya vinya muno mjomba rest in peace bro imekuwa too soon but bro rest in peace man

0: Vendemo mami ambedi ya tere. Ongi avetukire kigerani oguo uravetukire mbere ya TV ngiona movoro. Ongi kurasa muno.
1: We? Wako ambera gatre. We biururuka tu andu mamenya na asiari de mtali.
2: We? Wako na ki ambera ga ndoka avora nguo sia zukuru. Ingi okadhi na suti ya vaguo zukuru.
1: Kuimiari yombi ya mamia atuma atuiraga, nuko matu tebagia. Ni amiari yombi ya onekanagata kuthomerwa ya injira yao ya gutonia wendo.
0: Mothers Day no tulakunguira ugi, kuthomerwa masokyo kuma kwe ya mami yetu. Na wendo tathiraga kuma kwe ya mami.
1: Thank you mami.
0: Ningu endete mami.
2: Happy Mothers Day kuma kwewe Mwaro FM na family on the Royal Media Services.

0: Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya utura kuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo mathaithano siakira uko na nie mwendo wa gitonga. Mumbunge wa Teso South Mary Emase ni okiririte na njira nene rais Moritau Uhuru Kenyatta

0: Hende mama mia mbedi ya tere. Onge ya vetu kire kigere ni oguwa. Ora vetu kire mbele ya TV ngeo na movoro. Onge kurasa muno.
1: We? Wako ambela gatre. We biururo katu andu mamenye na asiari le mtali.
2: We? Wako na kia ambela ga. Ndoka avora nguwashia zukuru. Ingi okadhi na suti ya vaguwa zukuru.
3: Mama, nakupenda
1: Mwimeri yombi ya mamia etuma atuiraga, nuko matu tebagia. Mwimeri yombi ya onekanagata kuthomerua ya injira yao ya gutonia wendo.
0: Mothers Day no tulakunguira ugi, kuthomerua masokyo kuma kwa ya mamia etu. Na wendo tathiraga kuma kwa ya mamia.
1: Thank you mami.
0: Ningu endete mami.
2: Happy Mothers Day kuma kwewe Mwaro FM na family on their Royal Media Services.
4: Yora rea kiume kikima, elevira guane dhani ya moya irio. Kangwire, kembora ni pure niceness. Ine kuigwa waro, tondo nya.

0: Gumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakubaririria medhari ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhathita sia muthenya na nie mondo agitunga. Kiama kia kutetra ivota siari mwa secondary kupet ni kireganite na meri ya Rais William Ruto ya kuenda siari kurevaka fisco vitokera mtandao wa e-citizen. Kupet yugite kurevaka fisco vitokera mutambo huyo. Ugakoro yondo morito mono mono kuya seri ya makiria sena siyao siya skoro siya maturari harima rivaka fees na indo siyenge tango mbembe na mboso. Moses Ndurima ni monini wa mwandiki monene wa kema gekeke ya kupet.
2: That one will be detrimental to our education sector because some parents even pay school fees in form of firewood. How will they send through the e-citizen? It won't help Kenyan citizens because the poor will find it very difficult to educate their children, and that one will be very unfortunate.
1: Mbunge wa Teso South Miri Emase ni ukiririte Rais Ritao Uhuru Kenyatta na kila ugete ni kuitonyereria utetiri wa guku vururire na gukora kinyita mbaru atongoria amung'ethaniro arimathe tarambere gukora makiragana na thirikari ya Rais William Ruto. Emase akenda Rais Uhuru Kenyatta gutiganiria siasa seuko vururire nigwa kora kivo gitio giake na kora kiguneka na mwega madha tengeretwe vuvwa kuma ofisi.
3: Lakini pia nataka nizungumuze na former president Uhuru Kenyatta. Yeye amestaafu, sisi tunamheshimu. Lakini mambo ya kuanza kuingilia siasa na kuongea matusi utakoma my friend. Tuendelee kukuheshimu rais mstaafu, tuendelee kukupatia pesa zako. Lakini siasa waachia wale ambao wanaendelea wako kwa siasa wajastaafu. Amunyoro juzi sisi tumekutoa. Na tulikutoa kwa sababu ya ubaguzi. Sisi ulikuwa unatuuliza sisi mambo ya shares. Asi tumeweka shares ngapi ndio tupate maendeleo. Na mimi Busia hata nimeshangaa. Hizo miaka zingine zote si serikali ilikuwa? Mbona Busia tulikuwa tupate maendeleo? Hii serikali peke yake ndio imetukumbuka hii ya William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia wa Munyoro tulikutoa na bado tuko tunakungojea. Hata kama unakuja kusimama kuja usimame, lakini heshima kwa rais lazima idumu. Otherwise tutakunyorosha tu vile tulikuondoa.
1: Mwandiki mkaru wa kiama ya kutetra ivoto siaruti ya wira kukuvururide Francis Atwoli ni ukirerete mutongori wa kiama kianti sipiri ya Thigachagua ni kiria ugete ni gukoro wa getumira siasa siya kureando maumete kukaukania vururi wa Kenya. Akiria mwana wa Muhoroni Atwoli akigashagwa atekia novuti wa kuruta akenyo kombore toriafu akoreto akiuga. Atwoli akiuga anagashagwa getekiro negoti kufura na getro kiraisi mwaka moku ndangivotana na Rais William Ruto.
4: He's our worst tribalist. Na mimi ningelipendelea koti imuachilie aje asimame na William Samoei Ruto tumuonyeshe kila ambacho kilifanya punda zimee pembe. Hawacha hiyo mchezo sana. Anaamuka usubuhi ni head, anahama head. Amwambie sisi tuko tutaonana na yeye.

0: mekikite ni gutura kwivurira mama ni matimama ya tura kuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Emukomwe kuma communication center huyu ni musi wa Nairobi amukira ngethi cia kumuthikiria ngevoka Wimwaro na gitio kinene ngoro wengi kunyitwo geni thino metha yetu ya muvuru mama na mone matemo mama voronie bisika kamuthenya junior kema gya gochatara ivoto asiarimo athini wa skuru sia secondary kupeta nikireganite na riendekithia hari ya raisi William Ruto ya kwenda asiarimo rivage visi kuvitukira mutambo o kinyaniria wa e-citizen kupeti yugite kuriwa visi kuvitukira mutambo uyo ni ukoroha uyo ndo murito makiria gwe asiari na aria makoragwa makithomithia maturare na aria makiria makoragwa makiriva visi siao na indo singi tango mbembe mbosho ndomo na indo singi sia migundare Moses Ndurima ni munini wa mwandiki thini wa kiama giki gia kupeta
2: sector because some parents even pay school fees in form of firewood. How will they send through the e-citizen? It won't help Kenyan citizens because the poor will find it very difficult to educate their children and that one will be very unfortunate.
1: Na dhirikari ni igasiriti mivango ya kururia mirimo dhine wa igwanja siandege ondomo na isi ukiro siya meri guko vururire. Inone kuringana na mwandiki mukarudhi na wa ministeri ya ogima wa mwiri miri mudoni kurumira gututhuka kwa murimo wa antivirus dhine wa ande na variant kukinya kavindari gaka iko sianjeti ukoro ikiandikidhuwa dhine wa mienetiganite na makiria kuriogo eriari ria Atlantic Wilson Mugo na andetu makiria
3: kiaria dhindi egongo na dhia kanitha dhine wa kanitha waga toriki uwasi ya kago kisigore kia mbunge kia mbere yeguru mwaneki mukaru dhine wa ministre yogima wa mwere mere mudhoni kiuga vuruli wa Kenya ni uga siriti mitaratara ya kororeleria mirimo dhine wa iguanja siandege na ndo mwe na isu kiro siya meri wanadhengi ya kukuro utiri na kiku wanari kimwe kionekanite kenyitara na kugavari na vata wako gia na ugitiri na webariri ya kiuga mvururi ni uvotete kukasiri ya mitaratara ya kumenya mirimu na iria egetambua ni usenji ya wariera ndo mwe na indo siengi tambea
4: tumepeana advisory kutoka ministry ya health na kuna tukasema iko virus imepatikana kule country zingine hunter virus bado hatujaipata hapa Kenya lakini si unajua magonjwa haina boundaries because human beings are mobile so sisi tumepeana advisory jana tumesema tujikinge kwa hii magonjwa inatoka nje pia tumesema maintain high standards of personal and environmental hygiene tumesema kama ni panya ako kwako make sure huyo panya umemuondoa.
3: Piezio yo makiria kiuga aruti uwera maugima wa mwere wa kwerutira kana GSPs magakoro wa mare na itemi enene kutho mithia mwingi isagire na negedha kuvura na wateke kuwa kutamba kwa mirimo ya kuwatanwa koringa na naruvuwa rogima wa mwere ndengima kore na sieko inyanya na makiria ndo wadato marikete ukoro matete mioyo yao ondori orivotetwe merire ya bururi wa Netherlands ya MV Odias.
4: Na mimi ningependa kuwauliza wenye mahospitali, tafadhali saidieni wananchi. Tusifanye siasa na mambo ya afya. Saidia mwananchi akikuja kwa hospitali yako, muonyeshe ajiandikishe kwa SHA aje. Na usimweke kwa system kama we mwenyewe unajua hiyo hospitali yako haina kipimo.
3: Kavindari wa kauministri yogima wa mwere ni tarete dhirikari siya kaunti kugia na ituo siya gutenga arwaru na ukadhika mitaratara ya kurigiriria gutamba kwa mirimo na makiria kudomithia mwenge gururi ya mirimo teno ya gutamba nwa.

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya utura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Ni mukomwe kuma communication center musi wa Nairobi ni sivandwega madhari madha kenda mama na mone matemo mamovoro. Maraisi matano kuma mavori matiganite goko kanandhe ngima na makiria dhini wagetero kia Afrika. Ni makirikiti ukura magikinya goko vururire makivoko ukura makinyite temidhini wakigomano kia Afrika forward. Kedi hagi ukura gito ngorua ni vururi wa varanja goko musiri wa Nairobi. Kigomano kiu gikakorwo gikianjiria muthenya wa rucio muthenya wa Jumatatu na varia makiria maraisi mirongo iri na matano marevo kukorwo magikinya thiini wa kigomano giki kirigega tongorwa ni raisi wa kurigomano wa Franja Emmanuel Macron. Raisi wa Sierra Leone Julius Mwanda na raisi wa Bank ya Africa Development Sindita ni marekiche ukoro magikinya goko vururi na varia makoro makiga na gikaro na raisi William Ruto dhino wa dhingira were gigoko musiri wa Nairobi. Vuvare raisi Ruto va mwena ageni yake ni marevu kwa ukoro makiruta ndumiririku ya nyomba shia movoro na raisi Macron ni akoro wagitumira mwakio yuko koro wagisemania na atongori ya kuma gitaruriki ya Afrika. Vonge itiganite kana bangi itiganite goko gitaruriki kia Afrika ondo mwena aruti biashara na ni makoro magitumira kigomano kuhuko koro makimatia unyanya kana dhirito ilia evo evati okoro ekidhi na mbele katakatele kama vururi mama ondo mwe na vururi uyo wa varanja. Na vururi wa Kenya no diete na mbele kukoro gikira metaratara merumu ya kufura na virus ya antivirus andhini wa kana niguo kutigirira itina koro gitonya thini wa vururi wa Kenya kurerekana virus ino sia mudemo wa this virus ira koro ikionekana thini wetaru rimweri aseri thini weri are Atlantica akiaria kanithari umwe kurigo mwana wa ciakago mwandiki mukaru thini wa ministry yogima wa mwiri nike miri mudoni harauga ni marakorwa magikimi tigirira andu are onde marakoro magitonya kuma nje ya vururi undu mona isukiro sia meri ni makoro makithuthurwa na niguo virus ino itigakorwe igikinya guko vururire
1: kutoka Ministry of Health na kuna tukasema iko virus imepatikana kule countries zingine hunter virus bado hatujaipata hapa Kenya, lakini si unajua magonjwa haina boundaries because human beings are mobile. So sisi tumepeana advisory jana, tumesema tujikinge kwa hii magonjwa inatoka nje pia. Tumesema maintain high standards of personal and environmental hygiene. Tumesema kama ni panya ako kwako, make sure huyo panya umemuondoa.
0: Na Kenya ni madhiete na mbele kukoro makiuru wa medhe mene oteti wa kureta ngao ondo mwena kureta mbara nilita nariki tuwe ni ya memba akiama kia msingi wa taifa. Matongore tuwe ni matongore wa kia makiunike wa kili por ribadhi makiuga nende toa inagisono kukona ateti makithi na mbele kukura magitumira anake kudhararia dhayo.

0: Tuma kumegoroire mari ginyagia ndere cia ronji kumerathiro ginyagia thwiro kumegororia nthi ginyagia itherero ria nthi mama ni movuro mawi mwaro FM
1: Nimendete my mom muno nyundo wa kundira wega nyundo wa kudugira irio ni misaga nginya ndeno ta mukimo na ngima yenge twetaga ngonja matu yo ni misaga muno ugu ni gomendete my mom muno
2: mine nganaga riria ngwetwa mami nondo ne mbise in some years to come ngakorwa ngikenerera maciaro ma gwetwa mami na gwatana ni nga chokagiria ngatho wa mami arenge nao matuciarire aria kurugwetwe
3: kiongozi wa area hii wazazi wale wako hapa katika area hii tunaona watoto wetu wanaangamia tukiona tu na macho na sisi hatuwezi kana tuangalie tutapigana na hizo vitu tukiona nini viongozi wa area hii na wananchi wa Mbeere
4: Nelune voro na Kieva huona tarimia shaika nyariga katuri bere marati na guzikali ya tri taxi ya 4% lune guringi marongere ringi 2% sio kwa 2% lure ni kudiria mwadiria mwana hichi wa kawaida kali kumwaka mura mwaka
5: kwa kutoka kumwendos na tomwere ni tu amwebokera maboya maito aruthiroka mauti Kenya yothe aruta wera na women samoi aruta wera na women samoi ada kwa umadiri karine
6: Ne mokomoe kuma communication center ne osio ne mosiwa Nairobi amukirangethi sia komothikiria ngevoka we mwaro na gitio kenene ngoro nge kunyitwa gani thino ambetha yetu ya movoro movoro na jirandasa ni embitika kamuthenya junior ni twanjiria kuri go county rembo kuri governor wa county no ya ikumina kana sesere barire ni auretie mwingi na makiria vuri biashara thino ma town matiganite Matika akura mena waga kukona thirikari ya kenigete mbesha siya gwekira mata. Dhini wa matawani matika nete ni kukutethia. Avori biashara mavote kukura makiruta biashara kavinda karasa na kurwana ova kuki uogitirimu.
7: Akire kanithale wa Livingston mwena wanarasi wandire akire mare gabano wa Embu neke sisi mbalire augite zirikari yake netengete mbese resio igu tetheria kuthondeko kwa madhiti mama town ile monde ni kukutigatia voli ya mbese na maina mweke wakuvora mbese ya siyao mataina waga
8: pia pango ya kangaru kwa sababu ya watoto wetu ya university tuko na mpango ya kuhakikisha tumeweka sima huko kwa kila bichochoro so that our children at the university Our young kids at the university can be able to walk.
7: Balize akirira mwenge na makiria avori ya ambiasara ati thirikari yake ne gutigirira ati ni kurakanwa madhiti mama varavara ni gutigirira ti avori ya ambiasara ni mavota kwa makivura ambiasara siao waro
8: We are working very hard to light up Remari especially so the town na business community I want to assure you tuko na pesa first of all the first thing we are doing is to repair and maintain all the street lights and flood lights that have not been worked na kazi tunaanzia Kingazi kutaenda mbaka kangaru. Then we will enter inside every street of Embu town kuhakikisha stima zote zinafanya kazi na kuongeza zingine so that can also curb insecurity katika hii town yetu.
7: Huku akiuga wanio thirikari yake ni ikirite kio kuthondeka madhoko wandiri ya kirimari ni kutigatia voli ya mbiashara. Aria makuwa metete kutumiwa dhoko ya mbilio ni emwe. Maina kwa kufura gira mbiashara siya wa meterete. Mbali akiuga wanario nuole kirira kio ni kukua giri ya varavara itiganite dheni wa wandiri ya kirimari ni kutigatia wanario a voli ya mbiashara na ukui ni unavota ukoogi kinyanira.
8: Na neto kubina ambere kubitawerole tu ambere liye kumatoa tonire Kere mare ye kindi kuga kwa ndo mangi ya dia wero amu alwa njagewe kere mare Nijuwa kanate vyo Kwa tumu doko kanan Kwa tuma ya wholesale Kwa zonde ka mera market Korea chakahola Kwa zonde ka barabarasia ndo gotoni na kondo na kondo Na right now lemu ise barabarere ya mera zonde ka mea kwa kikisha Dallas Wanayo imengarangara kama kundini
7: Minister wa otungata wa mwenge George Freruko na ulea mara umagani tena angava na dhikani dhali oyu kiwa raisi wida muto wanakenwe kilita kio na gotikina sila na oshiake siya udhi wanambele nila kwa igi kinyanira Roko arauga dhoko na mavaravara na maundu mane mengi matigani tema udhi wanambele madhietu kwa makidhonda kwa vroli ya nidhikari ya William Ruto na kwa kaunti ya Embu wanaonde tigetwa na buva
9: Kari yetu ya Kenya inaendelea kutia bidii inaendelea kuwajibika inaendelea kujituma kuhakisha yale gavana wetu amesema inatendeka hapa kwetu Embu County, na si Embu County peke yake, katika taifa mzima. Najua maparapara inajengwa, najua masoko inajengwa, tunajua funda browsing inajengwa, tunajua iko mpango ya stima rasmi connectivity ambayo inaendelea katika vijiji yetu.
7: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwiga.
6: Na tukithi na mbere na Movro Meto, neti dirikari ni gasireche mivango ya kuregiriria virus ya antivirus kukuregi tonya kukuvururiri kufetukira igwonja siandege ondomo na isukiro siameri. Inone ndumiriri vesa nito ni muandiki mukarudhini wa ministeri ogimo wa mwiri miri mudoni akiarie kanidhari emwe kuri ugomo na wasi ya kawagisikori bunge kiambere goro. Mudoni ogoni ya uriti mwingi kukuvururi nduga korewe na wagago kuona virusi ino ndivotete kukuregi kinyago kukuvururiri. Virusi ino ya kuruegi tuduka mithenya minini mivituku meriri moya seri idiari ya Atlantica. Wilson Mogo ena ndeto makiriam.
10: Kiaria vindi egongo na dhia kanitha dhini wa kanitha waga toriki uwasi ya kago kisigore kia mbunge kia mbere yeguru mwaneki mukaru dhini wa ministre yogima wa mwere mere mudhoni. Kiuga vuruli wa Kenya ni uga siriti mitaratara ya kurulele dhia mirimo dhini wa iwanja siandege na ndo umwe na isu kiro siya meri wana dhengi ya kukuro utiri na kiku wanari kimwe kionekanite. Kenyitera na kugavari na vata wako gia na ugitiri na wevari ya kiuga mvuruli ni uvotete kukasiri ya mitaratara ya kumenya miri munairia egetambua ni usenji ya wariera ndo umwe na indo siyenge ntambia.
11: Tumepeana advisory kutoka Ministry of Health na kuna tukasema iko virus imepatikana kule countries zingine, hunter virus, bado hatujaipata hapa Kenya. Lakini si unajua magonjwa haina boundaries, because human beings are mobile. So

0: Umeze kwa sentana chaprina si Akua ya kurugu mwena wa Maseno University
1: Ampeni wote wa umini Mbele sote mwakile balu
0: Rwimbo rwete kwa twende

muthenya wa tariki 10 mwerire wa gatano mwaka wa ngeregere mirongo irena idhadhatu omonde ni muthenya wa gukungwira mamie tutu mothers are meme tambo ri ya mathikagiria mitambo mivote ni akamemeka we mwaro api mothers day ane tukukura twina muvango mwega muno avuguo playlist ya kone ya monya kivua kia muthenya omonde na bila shaka kivua yeke no tukukura tukiana kanyaga ukura tuki celebrate wa mami eto wa kure kunde mari kuko karibu muno muthikiriria tukura tukinyitana muthenya omonde thino wa jumavili no mbega ago komo shire wa Nairobi tembe voterio wa hali ya wasan hapo hapo ndisi ora kro ke dikirio mwana ori kunini na gikeno ngakuronge sokere nga ingado nundo agukuro amenyerete nundo agukuro anginyeti yavugo na ngakuronge kwera karibu muno tukora tukinyitanira thene wa muvango wa Rugambi special kuma kavinda rigaka nginyegere igakoro ikevanda wega madare ma da igere na ni da igere sia kivuai kivuai kia muthenya wa monde nirenda tukura tukitongorwa ni voya ria vogwe voya rietu ni tukura tukire voya na kindu gitagwa na njira ya rwimbo tukianjira muvango wetu kuma kuriguo gwekwaya ya Arusha Cathedral KMC mage tutongoria nevo ya rieto nerimoto nitembele.

Nanie kavinda karia nena thina wari nanie kavinda karia nena gikeno na tondo mavinda ni mathiesaga na mbere gukorwa magicenjia ugo tuthiesaga na mbere no ngo muturi ukorwa gicenjia rimone twikoraga thini wa kiundu giki rucio tugekora thini wa kiundu giki na gikorwa gikiundu kiega kana gicuku no ate kivoye kia muthenya wa munthi tondo niwe ukoragwa we na remote ya miturire yetu tunakuomba tu ututembele ukoragwa gituserera wa mundu muthikiriri wakwa varia vonthe ari kuringana na avatar yake korwa ukimuthikiriria no korwe ukimutanavira kuringana na wendi wako muthikiriria ni mbisi wa mundu kavinda rigake na kavinda karito kuringana na maundu matiganite vururi wetu ndurathi wega maundu ni maomo misiri maundu ni maomo akorwa ni mawira ari maundu ni maomo mathina ni mengi kwi mundu aramukire muthenya umunthi ari na ugima wa mwiri kivoe kiegoro muthenya umunthi thibitari kwi mundu arakorirwe akimama utuku wegoro na mwivu kwa tene makorwo makionana na endo wao marena mivango mingi nuate nundu wa wendi wa Ngai ndevo kavinda rigaka kwi mundu atindite muthenya mugima agicaria kivaro anayoneka mukanini ga kwinukiria muci wake nuate ndavotete gukorwo akiona kindu lakini tunaomba tu tunaomba Mungu ututembele kwa sababu umekuwa nasi wakati wa shida na wakati wa furaha tunaomba ututembele.

metagwa True Vine Family. Manyitanirite na mutungi wa rwimbo wetagwa Jengaroya. Rwimbo rwetagwa Korea Ondutete. Dashinge mondo ni aroragio go muture wake akavugaga matama. Tiane ngaindingi yava kwitha shingi ngwira gavo gutha shingi andu ni marura guo mushikonyu mukanyararo mukaurwa ai uyu musina guri wa haya pana makamurora yego gutha shingi makona tako gutangiu mamundo no atengai nuriko ngai ndari sagangimo makirira ni mugarorania wa maundo na niki akoragwe na destiny ya mundu nigitumi nginyigiwa na wakavandira wa mivinga igana atia muturireri waku varia ngai ya ugite no gakinya it doesn't matter gutrama kania ni miaka iganega au kavuvari no ativova moye ngai ya ugite no gakinya ugakinya makiendaga na matakwenda rimbo rwega muno kuma kwe mundu wetago jengaru ya kuria undutite rwakora rugitukinyiri wega dai komine mwetika ritienda gika aimwe nienda tukoro tukithagathaga tuthi movurori thari uringiri ukite ni menda tuthi mwakiri arakara kana ni gongoro ni nakanya kega ana ni gomve andukanya ga gukoro mage kongwira mamiao na nginyigia tuvote gukoro atugitia request ya nyimbo akithari kyo mundi ni gwani na spirit ya kwina kwina kwina ona ndikwenda kuaria mono ndirenda kuaria kuaria mono nienda tutu igwe rwimbo na niona SMS ni nyingi muno muno muno muno muno varigo mwana wa 32102 na kigoe mwaro mbadiria mwana osio nwache ni ukumbisa kiri ya tuambe tungari dhini wa movorot mkumi Yesu Kristo.

0: uhumekekete nigu turakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni mwekumwe kuma communication center, huyo ni musi wa Nairobi. Ngevoka Wimwaro thaa ikumi na imwe mama na moni matemo ma movorom kivindaga kandi ng'ima ithiite na mbere na gukungwira muthenya wa atumia niguo Mother's Day. Muthikavu munene wa kanitha Catholic thiini wa diocese ya Nyeri Anthony Mweria ni akanyeretie vata wa aciari atumia gukorwo makiveo gitio na gukorwo makigimbirwa. Mweria augite amaamini makoragwo makinyitie itemi inene miturire ri andu naguo kwina vata gukorwo magitiwa na njira ya gukorwa andu matako maturithia ngoro na makorwe makionwa wendom.
2: Tikanareke amaitu aitu magaita reithori nigukorwo nitumerite kigo kirito kana tukamagira gitiyo ona magikura ona magikorwo mari na mahitia ekei tuthiage kumahe gikeno kumacokeria thayo na kumateithiriria ona thiini wa kiria hihi mahitiirie kana matumite tuigue karuo tondu mbere muno ni wirutiri wa riratu matukinyi haria turi dukanae kwagira maito mugociari gitio dukanareke maito mugociari akomena heho dukanareke maito mugociari aitere ithori ni undu waku ati ni uriganeirwo niwe ati ndumwiciragia ati ni uramucinurire umuthe ni ihinda ria kumakungwira na gucokeria ngai ngatho na njirane ni ta ati ni atuheire njira njega.
1: Na mama marauka kavinda karea e kare amene tiganite county de Embu na omadhiete na mbere gukorwa magikungwira amami yao nundu etemi nene ria makuru makinyita thini wa miturire yao makiria nundu wa kumarera na gukorwa makimava mitugo miaro ili mavoti dhiti ya kukoro wa magi kinyanga dhisi ya guru kavinda riga kam.
3: Nime detema imamu muno nyundu wa kundirawega nyundu wa kudugira ilio ni misa gangi nyaya ndeno ya mukimo na ngima yengeto etaga ngonja matu kiyo nime misa ya muno uguni kwa mendetema muno
4: mine ngenaga rilea ngwe tuwa mami nyundu nembise in some years to come kakoro wangi kenela masia roma kwe tuwa mami na watana nyinga shokagiri angadho wa mami yare ngena o mato siyari yare akoro wetue gamera gana one thank you congratulations nondo agoto ciara na guturira wega nondo na ngiririkana kana ni ngiuga ndikariganirwo ni ore mamwambikire ni kundunga ta wega kana kuma na ciarwa nonderete wega no andirire wega na njirere yagiririkite na makiria akimonia mithiere ria miega ni nonaga nike watwikaga momenta wakwa mono mono mono kumonia tumitugo twega na makiria ore ni ta mwiri tumbati gukora na ngekara ni getha ngatwika mami mwega
5: muthenyo ni muthenya munene wa gukungwira mami nituracokia ngatho nondo wa mami ondu bene mami akwa mbikite mami akwa ni andutire kufoa akinthomithia ukoneka mwiri tukega akinthomithia gwikara nthi wega taka mwiri tu akinthomithia kuruga akinthomithia kuvora nguo akinthomithia ni wega ukoragwa ni mwenivia
1: na munini wa county commissioner thiini wa sub county ya Mbeere North Hudson Ndiwili ni auretie mwingi wa sub county ino gukorwo magitethania na mvua cia ugitiri niguo mavorane na madhirani ana madhirani na vangi ondo mwana Njovi ngana ni thiini wa sub county ino akiaria na mwandiki wetu wa Movoro we mwana wa shiaka wa Dewi ya Uganda wa ino sio riu no ithiete na mbere gukorwo ikithukangia ciana nyingi na makiria mbeo mbethe na nginyagia ciana cia sukuru na kiuga kavinda rigaka aciari ni marakorwo makithithira ndeto ino na makorwo makivura rivoti kuimvua cio gitiri ni makorwo magiosa makinyo make watho na niguo ari onthe marakorwo makiendia ndawa ino cio nthe cio riu makorwe magiocero makinyo marumu ma watho.
6: Wazazi na wale tuko na watoto pamoja na viongozi wote wa Mbeere North, nafikiri mumetembea na mumeweza kujionea hiyo mapombe na bangi venye imefanya community yetu. Imeharibu vijana wengi sana na ni vijana ambao tunategemea kuendeleza Kenya hii katika siku zijazo. Viongozi wa area hii, wazazi wale wako hapa katika area hii, tunaona watoto wetu wanaangamia tukiona tu na macho, na sisi hatuwezi kana tuangalie, tutapigana na hizo vitu tukiwa na nyinyi viongozi wa area hii na wananchi wa Mbeere tumalisane na hiyo maovu.
1: Kukinyevao ni vongo kurongi kilagaturumo kama temo mamu vuruma dhai kumi nemoe ya vitu kendake kaitha dhato matemo menge ni ngorongi sokele na maona siye vandoega madhare ma dinasara ni mbitika kama denya junior
0: Ogume kikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro
1: Yesa mudhikiria ni kwa tuwa kura tukisokiria dhino idhari ya kere ria Rugambi Special na tukiuma mwavoro riugu ni akurete ni tunarumi ria maundu kuri kumuna wa Moi Stadium na ndage kare ni nimbere andiete erari mwana siya timu ya Dhiriki FC ni mwa kura makigia na wavota ni mwaro wavota ni wambao igirikuwe mwema kithaka na majirani vijana wa Forza FC Fortune Sacco ambao ilikuwa mufaida ya mwana siya timu ya Dhiriki FC kukuni kumanisha mwondo maono wa madhiti na mbele kukoro makiagira makiri ya nondo wa rugendo wa kutonya dhinu wa kindugeta kwa rigi ya kuriogo mwena wa KPL kana rigi nene ya muvira wa magorogo kovururi ni dhari ya kaire ya Rugambi Special
0: Rugambi Special Avandari ya Wimwaro FM

0: Tujeshi yoyonde. We love you so much. Nakautoa nauga tu counting in mayegwe. Tunakupenda sana sana sana. My second mother, nienda ku celebrate, nienda ku celebrate. Sasa huyu siwezi muita kwa jina. Na Evare mwana wa Maranga, eta kwa mamu wa Emi. Mundu wangi muona, mwambie nampenda sana na ni muvete getio. Isiyo ndi ingiari munono ndo wa itumi nyingi. Lakini ona keni ngo muwish, happy Mother's Day. Na ni mwede kuma kwe her daughter. Na keni ya muendete muno. Na ndumiririni ya kurege Kenya. Happy Mother's Day mom. Wanawe mwenosio inge pia tunakupenda sana. Lungi nyeti vogo mundi ingina rugurathi musia kwa na niguongoro inge. Ngeva mudhikiria kanya akoro ya celebrate mami wa kekana mutumio mwe. Ndingi korona vetie na asio ingine ngo celebrate kavinda rigate varasa. Nundo wa madha Rugambi special.
1: Hello.
0: Yes, uvoro hako.
1: Salamu wakamu
0: wena. Yes, turari ya noriko.
1: Bita wa Jackie ni mwena waki demu.
0: Yes, Jackie karibu. Na nure dhikire dia mwono Jackie, urenda kuselebrate uriko mudhenye wa munde.
1: Nenda kuselebrate mwema mwene kondela wega.
0: Mamu wako weta kwa cha.
1: Mamu weta kwa enti kwa wego ki.
0: Ok.
1: Wala mwena waka vingasi.
0: Mhm.
1: Gawe nwega nwa anteriza akenda mje mituwa.
0: Ok.
1: Na akema nyakwe nyi vagia.
0: Wow. Thank you, thank you.
1: Welcome.
0: Haya, ungenda, wenarumburu mungenda ngu dhakira kanawe isa watuwe kariogu?
1: Dhakira lintaba Lalo iskim.
0: Ok. Ruru wa Roy Scheme nirugu kamudhenya wengiruo mundi na kurangiu na wadho wa miseni. Lakini nguida geno miseni ni tuna nigitumi nguida gani miseni ya we mwaru miseni itari mivaka. Na naturu theoregu onde tuungie ndavata tutika kuro tukivitiri ya mundu. Tuwa celebrate amami yetu kwe na dhina tuvitiri tiyoriko Rugambi special.
2: Hello.
0: Yes, njoka.
2: Ni mudongo liwa gwanya
0: kwa. Ni mwaru muno piyedhi kuture nwa ura muno.
2: Gani ndekura uiga inga inga la wea vera ne duwe nge vilo gezira. Mwango zikirele di mwango zikirele di mwaka gira ka kongira.
0: Ok.
2: Nginu anjo kandi ndeke lengia nizeria edwa mada ande.
0: Njoka, njoka ue.
2: Na ujo wengi nengia nda kwa nizeria mada zinde mbega le. Me mada woyu wa kawite nda po en.
0: Iye.
2: Eni dondwa na gea atutuwa zete ke mada wage ala atutuwa ya wega.
0: Okay.
2: Wage tuwe kere saramza embu mezo embu ni kusuri mwuri wakoka embu.
0: Alright.
2: Eni.
0: Thank you. Oi, njoka ndure mwuri kipole. Ni kwa nina harako mwonde Rugambi special. Ni mwaro.
2: Uvoro wa chifoye.
0: Ni mwaro. Nga mwigo mwono jastono okegu ikagikeno ni kingi na tudina ambiri ogo.
2: My lovely mom eta wa Anastasia Ruguru.
0: Anastasia Ruguru.
2: Wavale musimunene wake anamu. Nga mwish all the best in akoro na miaka mingi sama utikirimajaru. Otherwise, the PM, Bill, and somebody, upon a white Mamuruki, Bill, and Joktua Jeruda Poemi.
0: All right.
2: Okay, now there is a Kwanwan Bogona, I don't know Mutambo, the Baba Junior. Matikona, the white Indian Dubas, Ravoko, Mosimono, the Mukai.
0: Mudanyango to Kiravo, Nengo Kugambia, just to name it to Kagiravo, Mono.
2: Bai yo wa ukosere muna goko mtona kawira kaya muna nitendaga na goko bai.
0: Safi.
2: Wakona kivuwa kia kena yadini.
0: Okay, wanae kuro wena kivuwa ikie Garugambi special.
2: Nengu ya wanera gineri ya gandere ila jion vizi ya marule.
0: Iii.
2: Dadoere wa andromede zena uga ireta jidiena yonge dati ne utoliri ikana.
0: Oh, ne.
2: Ene na mginyeri ye.
0: Oh, nego turirika na thini wa retest ino yukite.
2: Eh, na mberi ye na kendo gera muno giukite mulembo ruwe ra ini rwa kavuvio.
0: Okay. All right, santi mundu etagwa Snake, thank you muno. Rugambe special.
3: Yati abaza.
0: Mieni mwaro.
3: Nemere magana ya miandale.
0: Nga kuigwa muno mire uvoro wako.
3: Nedi zeri ya marezu ya kiyoro wa zafale, mwzenye mwega.
0: Mm-hmm.
3: Na zusa ni wa njage wa ere na aike kia jokoma.
0: Mm-hmm.
3: Na kalendi ya le kiremo.
0: Mm-hmm.
3: Na njoki ya le kiangazi.
4: Okay.
3: Na mankiresi.
0: Mm-hmm.
3: Na zusi ya kwa sionze, kie kwezie na mwzenye mwega wa asimia.
0: Alright.
3: Madame
0: Kimoze. All right. Thank you, thank you, thank you, Mondo. Mondo etago makena. Rugambi Spesh.
2: Hello, Father Junior.
0: Niene mwaro mono alia momo.
2: Uvoro wa gubai.
0: Niene mwaro. Kivote mwato keri andoi.
2: Kivote kutiena zera nwambura nyenge.
0: Mm-hmm.
2: Na negoku kuimuana siya kukoku kwetakwa 24 size kivote.
0: Mm-hmm.
2: Na wetuwe na imuana ziya kanja na mwwe na kune yo mende etawe mwaru muno.
0: Alright.
2: Mambira angu gedhi ya muno muno muno muno.
0: Gedhi ni siya Kenya.
2: Ile unu ambiri ya tumia onze hape mala zige.
0: Iye.
2: Na gaya matedhiye.
0: Mm-hmm.
2: Na ruwembo ndikariga niruwe ne mutumia angaza njise nga haru rae ruwetia.
0: Iye mutumia angaza niruwetia na ninguruwe kilavogo.
2: Oh, nukuli lwe kirarafu ya tumia awe mwaronze.
0: Mm-hmm.
2: Matongole tuwe neche alende waweta kwa maligu ya kiruwara.
0: Mm-hmm.
2: Maina rosi wakangika wanaferista.
0: Mm-hmm.
2: Wanjiru na wanjiru na wewe ngeka suwele.
0: Mm-hmm.
2: Wana tumia onze todumatingi vata kukwete kawana makena wakule ya meandale.
0: Yee.
2: Onze ni awe mwaro na awe mwaro tumiendete muno.
0: Mm-hmm.
2: Arafu wana azulingi aminya tage tonga wanya makumangi tigiro na kalingi na pasonero wana giseso Na Elizabeth ni mugezi ya mwero na watu ralirika na kiazige yake. Nani urake ziluene mundu wana haba kairungu yeta kwa jereste nduiga.
0: Nduiga.
2: Na endaka kumenya ni mundu murume kani mundu mukato watie kutaka kialia wega muno.
0: Mm-hmm.
2: Na wanarume onde ya Stefan wanapiozi wakatongu na antia wangeni ya li wanantu ya mkoma na pasonero azuli onde wanaone makura mae mutambo ni tondo tuzo tufunje ruwene hapa nepasirueta kwa Jeremia. Atuwele arume wanao ama kezi ya tondo kutinge boteke kama akamature mayonga.
0: Okay.
2: Ile uko kwa arume onde wa wakaze na mashambe kionde ni megu ya naoha ya kezi ya lawa isi kavinda kega nwa turaku zikiriria na netu kuendete munova la njunia tukone na kavinda kega.
0: Thank you Alia Momona nini muende teru gambe special. Iwege kura kwa ikinyo manji ugo. Tiangoro ingi soka muena uyu nundo wa 1212 rugambe special. Hello.
3: Hello.
0: Uyu.
3: Nena aliga nero
0: Makena. Hello. Yeah, koko adi atia Rugambe special. Hello. Yeah. Hello. Okay. Dimu ya koruna na yone ne anyitwa ne kivunga ikina tira matu. Okay. Okay. Sijui kumeenda aje. Disi kwa dhiatia ni kwa dhimu ya kwa ya kuruwe kigia na kathina. Lakini ni sawasawa. Tia nyambe ndori ya mwanori ya wengiwe waki ndugeta wando miriri. Na nigo tukoro tuwe vando vamoe. Okay. Uwe mwaro kamo dhenya ni Triza kutoka Chicago. Ni cheze song ya Oka uwe mwoyo mwodero wa kiango unge Kadrick. Uwe mwaro ni Kanjura kumakurego muna wakathina. Wimbo ni nyonyezie maji, tusikize na Tom, na Musumari, na Kibuti, na Kivara. Thank you. ndisi rumu wano yuko wakura kukithi atia let me see kana nengo koro arere okay right hapa sijui kumenda aje hapa ndisi wakura kukithi atia lakini ni sawasawa tika ngorwe ngiro rie kana nengo vata kukura ngetu idhani ya kathina kawogo akavindare gate varasa yes nienda ni asari ya rumbo wa St. Joseph Mkasa kuri kwa mwana wa mbirode okay notembele ya nero nyitete mbetikiria nyambere ya naruru ya vogoro wa kuri kwa mwana wa kiangongi

0: Yise mudekiria mbetekiria nyambe ndini rimboruno na takodi mosia kwa siaso kireria nigo ndiga kurongirigiriria andu wengi mono rugambe special. Rugambe special.
1: Omutanya njumia.
0: Nini mwaro?
1: Ngatika na njuma kuma kanungu mwena woko eri.
0: Nga kunyita mono mundu weta kwa juma?
1: Ede ye.
0: Mhm.
1: Ani menda umbekirira karimbo kauka antaka ya kadoreki.
0: Mhm.
1: Tuwezi ya na mundu wakwetu wa mugiri wa kura.
0: Okay.
1: Ande kanto rindo ya angoma.
0: Mm-hmm.
1: Tonga kegumo.
0: Okay.
1: Na mundu wakwetu wa mugiri wa kura makema.
2: Alright.
0: Tukina mera makuro magikara wavogo metambore rugambi special.
3: Yabe ya baba.
0: Nini mwaro?
3: Uzi ya kato ando ya angoma.
0: Nga migo mwono ndueno ya angoma.
3: All right.
0: Thank you na kenyangethi.
3: Aya, beba mwe.
0: Pamoja monondo ya ngoma rugambi special. Niko nenda gukorwa ngitharathara mathani gitumi uregwa ni yangarangari ugo. Tondo kadimuka rekenda gukorwa gagitugwithia rugambi special.
4: Baba.
0: Oyo.
4: Odiriria neki waya na do jarangia na ora.
0: ne metambo ere na thina kathimu getu ndici karetira thina va.
4: O keruti angelia mazande kimande nyesene ari amuma.
0: Mhm.
4: Na mundu wetu ore wa wanakoria mbere wa mukuru.
0: Okay.
4: Monica.
0: Okay.
4: Na getonga wa nyama na kitoru ne mange dagiria murwa maito wetago wa mega murithi.
0: All right.
4: Na bamiri angiri wa mwangae.
0: All right.
4: Na bamiri atinywa mai ba ukiatazi.
0: Wa mwiso nore koma kena.
4: Na madame kimo zeme gure na makezia ni yenge ni nimendete. Thank you.
0: Thank you mono. Rugambi special. Yeah. Yona yorenda kunduki ya mato. Kivuwa ikio munde rugambi special.
5: Hello.
0: Hello.
5: Mamu danyanji kumyari mwega.
0: Nini mwaro.
5: Yani marigu aboro guma kigumore.
0: Kigumore mwato kiri andoe marigu.
5: Kigumoto vweta luka mwato kana kazirari ambozo zianjo.
0: Hei, ni nguru kwenyo?
5: Hewe.
0: Mhm.
5: Enda kwa ndiriria mamu wakwa, eta kwa gineshi waporo maza asitintaka.
0: Hei.
5: Na mamu wengu eta kwa mire wabata nito maza asitintaka.
0: Mhm.
5: Hei, na mwere zueto eta kwa chakitani na mwori.
0: Hei.
5: Nakole mena maza asitintaka, imwambeka mwono ya mwono ya wamonde.
0: Alright, wanae kura uwe na yombeka mwono rugambi special. Hei.
6: Kamuza nyangu niya.
0: Nini mwaro munoga suwele?
6: Kasuindanya zinangu kutemu.
0: Iye.
6: Nienda kwenjizile maimamu. Nuso wampeti nyana wana suwele.
0: Mhmm.
6: Afi mazazi be.
0: Mhmm.
6: Toke mendezile mutumia wengi mendete munoe takwanta pueni.
0: Iye.
6: Itapa akaunti.
0: Okay.
6: Anakini mendezile afi mazazi be maina magi. Kalimi magi. Arabu lewe.
0: Mhmm.
6: Salungu mbeke la onkera malia.
0: Okay.
6: Ta mirene melodies.
0: Okay.
6: Uge na kivuwa ya kiega na weekend smata. Uge na kivuwa
0: ya safi wanae kura uwe na weekend mbega mundu weta kwa kaswiri ni siye vandwega dinasara. Beti kiria tungari ya matemori mamu. Vorona anjirangu vitu tukina sokeredia. Nundu wa request isyo sionde. Umbeti itia vogo mitambore.

0: kumekekete nigu turakwivurira mama ni matumwa marya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni mkwe mwe kuma communication center oyosio ni musiwa Nairobi amukirange ndisia kumudhikiriria ne dinasara mama ni matemo mamovoro na wanasiva ndoega madhari madhe mwe kataka tirika maretu kukura tuki kuretira na njira ndasa ni ati governor wa county ya Embu sisiri mbarire ni aoretie mwingi na makiri ya vori biashara kukura wa meno kiriria kuna ni egite mbesha siagwe kira mataa Dini watau ni itiganete uondomuna mavaravarari matiganete Nigo gukorowa kwenu ogitiri na kunyivya uva gukio ogitiri Na nigo kuva avuri biashara mavinda mega ma gukoroma kilutira biashara siyao Akiari ya kanidhari umwe mudanyo umonde Barire arawoga muvangoyo wagwe kila matama makana mulika muizi Ni wanjetie dini wavaravaranene ya kuma Embu kudimono wa Meru Na vovo wa matama magukura wa magitungana ni magukura wa magitambua. Dini wa matawoni mengi kuregute na mlika muizi. Ongerete na kuga kavinda rigaka maratu mira matama sola. Ni gugu tigira ni manye vya besa ili ya magukura wa makiriva we kambu ni otambia wa aditima. Nundu wa bila siya mata tamama makuvesa na ogitiri matawoniri na anginyegia varavarari. Na mama maukete kavinda karia dirikari ugete niga asiridhete mivango ya kurigiriria virus ya antivirus. Gutonya guku vururi kufitu kere iguanja siya ndege na isukiro siya meri. Ndomiriri enwe vesa netu ni mwande kimukaru dhinu wa ministeri yogi mawamu ere meri mudoni. Akiari ya kanidhari omwe kurigo muna wa shia kago. Mudoni ogwa ugete mwingi ndovati ukura wina wa agagu kona virus ino ndi kinyete guku vururi ire virus ino. Na ritwa ya antivirus irakuru yegi tudu kamile nyame nini mevituku dini wa meri mwe ya useri iria irari iria Atlantica na tukire kiriria dirikari ni uri tukukure kinye vya goti uri marakuru magitini ya muremi na makiri ya muremi wa manjani rita na rire na rio riru tetwe ni atongori ya makanina matiga ni itaka ontirembu mudanya wa monde makiuga Abunge ni mavati ukuro magite tera mwingi kavinda karia dhirikari ra kathika. Magoti ma ukanyeriria murimi ndoto metia kuro wakiori wani mbesa siya kemovuko. Madhiete na mberengi nye ukuro makiori ya dhirikari kuro ekevika. Kure kiri ya mbesa siya capitation kona arutono madhiete na mberengi ukuro wa magi. Kona arutono madhiete na mberengi ukuro wa makinu kamisi. Ogoni mauriti ya abunge. Ya matavesa ni itebasa resia wana ukuro makiri ya kiriria. Na negosia na ivote ukuro ikinyiwa nyiviruwa. Murigo kana siari makoroe makinyi vanyiviru murigo wa visi na negosia na ivote kukoroa ikidoma ita gutangika. Kukinyavo nevona kurongi kilagaturumo kama temo mama ovoro tukinaiga kiriko. Niundo wa mama na mengi na njiranda sawa na siya vandoega madhari madha imwe. Kamu dhanya juni ya niaso kiri na movoro na njiranda sadi na sada ya vitu kenda gikainya.
0: Ogu mekikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma movuru mawe Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya movuru
2: Wa mudhenya wakia mbere emeritika Tuambagiria mudhenya na mavoya Mwadhani dhenu alitori yaku Na anginyegia aliamuru wa kujesu kristo Mudha makimuwa kakaturumeka udhingu Ninao kambere ya kukira wako kio munde Nenye vete nga imuweka

na lolote. Metago Mountain City ya Makaburi, rwimbo rwetu itwa ni Karl Nyaga na rwimbo rwega mono rwakoro rugitukinyiriwega madhari madha sigana ni dhina sara na ndagike kumina mugwanja tuindari ya muvangu wa rugambe special dhariri ni riangwiraga ni kwa ngora kuangitha karikwesi ya kukua wengi watore nengi vota na nigitumini enda tukura tukite kiria kwa ya Lady of Assumption kuma county ya Embu Amato tongori na rumbo ruita kwa Mungu Baba. Up next now ni sauti

Kunenene wa uthoni ugikua mwire tuliria ekuvika kana egukira asenja naguo na mburi ng'ombe kana mbesha lirianda kayathikanie gikinya vandu ikivetania na mukana ekende sokerio ruraiyo nivo ya uraguo ni athoni atiriri ndakeno nerururu.

0: chuma kume guroire mari ginyagye nderesi aronje kume rathiro ginyagye thwiro kume gururi andi ginyagye idererori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Mocha de Sierra, itana tika kuruta wira. Yenda ambena kuruta wira. Nengu konifamira public yate. Ndeto isi ila unu kuunja. Siakuga mocha de Sierra tirutaka wira. Nimauke meonere. Oba ando wako uwa chuchuchichana kuunja. Ati Sierra kuturuta wira. Sierra mocha de, niruta wira. 24 hours, netana vingwa.
2: If we want to go to Singapore, why do we bring ourselves back on matters education by segmenting education again? I want to believe that one time, grades, ECD, grade 1, grade 9, to grade 12 will be in one institution.
3: And we are working very hard to light up primary, especially for the town, the business community. I want to assure you, tuko na pesa. First of all, the first thing we are doing is to repair and maintain all the street lights and flood lights that have not been worked.
4: Ya kwamba, wewe kama ni kiongozi ambao umechaguliwa, kama bunge, kwanza hakikisha ya kwamba mashule yako inang'aa. Hakikisha kwamba mashule, tumia pesa yako ya CBS, ndio inayofaa. Tumia pesa yako ya CBS, patiana bursary kwa watu na watoto wa constituency yako.
5: Ni Mokomoe Kuma Communication Center, huyu ni musi wa Nairobi. Amukira ngethi sia kwa mundhikiri ngevo kawati ndawaro na gitio kenene ngoro nge kunyitu ogeni. Dini wa midhetu ya Movoro, themwe ya vetu kenda gikaigiri Movoro na Jirandasam. Dhirikari ya county ya Embu ni kuretwe gitesa niri ya ndetoiri kuretwe gitambua. Dini wanenda sio kinyaniri ya timochari ya Shara Revo 4 itiraru tawira. Kuvetu kila chief officer wa maondo Megi Ugimo wa Mwere dhini wa county Embu Patrick Mukavi. Niare kiti kukuruwa gikira kirole ya tithivitari no nuwera kuruwe kithina mbele kuruta wira waro na ngejiga mochara wa yayo niradu tawira waro woko akiori andumati kukuruwa magito nyuteti maunduri megi ugima wa mwiri mwande kiotu Wilson Mugo nike wina rivoti no
6: ya vuva wese radi ya kethi ni wasivitari no uriani chief officer wa otungata uogima wa mwere Patrick Mukavi akiuga nyombeno ya kuigiga mire ya sivitari ya ishiara ekoretweri ya kudhina mbre na otungata watamotugo na goku akiuga motungata menge wanamone madhite na mbre kukoru wa marima kukirirua dhini wasivitari no akirara mwenge na kuga dhirikari ya kaunti ya Embu nego koruwa egetigira rame vango yonde neridhi tenambere ya gukiriria na kudhonde koseru sivitari noni ya kurweri ya gukinyaniru mabindari marema vangiritwe na yedhe kurweke bamo tungata mega kuri mwingi
7: na niturenda kuira ando wetu nuatura zinambere kui mburuvu mochari ya siyara famu na mwondo maturaru tira mochari no na ni mwondo matarae vombere ni kutuma chapel kari ando mega ikaraga na maka vwa magete rea madhiri neto siya wasa mwiri nuatura zondeka vingbi kari ando mwona gira mwere warutua mochari makivariria kuhuvira musie na maundo mau matrae vombere katura mazondeka zaino na nuatura zondeka kioro kia barino ya mochari mwune maundo marira mamwe mamari atureka vina wa isiara levo 4 nikenza utungata especially barino ya mochari nikenza utungata osio ugasire
6: miario yake ire ya kugua tuambaru ni maruti wera dhine wa nyomba ya kuiga mire ya ishiara neke Francis Kebugi uria okaretu wa kiuga otire na kavinda uruti wera wanakurole wakuruga madhine wa nyombeno na goko wa kiongera na kuga kavinda rigaka nyomba ya kuiga mire ya sivitare ya ishiara level 4 ire na mire mguanja na nesurite
1: mocha de ishiara itana tika kuruta wera yenda ambena kuruta wera nengu konifamira public ya ati ndeto isi ila unu kuunja siakuga mocha de siyara tirutaka wira ni mauke meonere oba ando wako uwa chuchuchichana kuunja ati siyara kuturutaka wira siyara mocha de nirutaka wira 24 hours netana vingwa
6: medhari iya Movuro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: na tugetigana na isio minister watunga tawamu inge kukuvuri Geoffrey Ruko ne akoretwe agekoma mobunge wagisiko bunge kiamanyata John Gitonga Mukunzi nikire araogana kwa thiete na mbere gukorwa agitambio tetio tena meshingi na gukorwa kithiruka county ya Embu wadiriando wake akuri ugo mwena wa manyata marakoroma kithinika akiaria kanithari omwe go kuriogo taunire ya Embo roko aragwa kavinda tagaka ciari kuria giskori bunge kia manyata marakoro magieterera kona ngigia mbashare cia gisko bunge gikira kuro ikirekererwa wariria mbashare cia gisko bunge singi na makiria thini wa skuru cia secondary ireketie gukorwa ikirekererwa Anthony Ndwiga na ndeto makiria
8: Akiari ae kanidhari umomwe na wandarasi Wandiri ya kirimari gesigori o munge kia manyata Minister wa otungata wa munge Godfrey Roko Ungetemo munge getonga mkunji ni kioi kwae mutongori wa mbele kaunti ya M Ukuru wakithuru wantamu ili ya kwetu wakina
9: Mambo ya masomo inaregea Mambo ya kutengeneza mandarasa inaregea Mambo ya kuachia kwamba basari zinapatiana kwa njia iko sawa sawa inaregea Na huyo ndiyo hapo juu na sauti kubwa ya kusema ati one time na mimi tunawaambia kama ataendelea na hiyo njia sisi tunaona tunamlika yeye ndiye atakuwa kwanza kuwa one time katika hii end county yeye ndiye atakuwa kwanza kuwa one time wewe wacha
8: kwa ugete mkonji ya kwetu wae mvaliri wambere wakuru madhulikari na kumesambia waliri wanake aeta mbunge avati ukwa getu mreake gina kagagesi ndia vgo kiri ya mitro ya mwengu wage siogi yake nuate mkonji kwetu wae kambeni ilisi ya kusambia tongoli ya reengi na ukwa kimaruma
9: ya kwamba wewe kama ni kiongozi ambao umechaguliwa kama mbunge kwanza akikisha ya kwamba mashule yako inangaa akikisha ya kwamba mashule tumia pesa yako ya CDF anjio inyokaa tumia pesa yako ya CDF patiana mbasari kwa watu na watoto wa constituency yako
8: Minister huyu augite mumbunge kitonga mukunji adhite mkwa kivura kithuri ni kemo tongoli ya ukiralia engi na kugwana wani maokwari umai kambeni li ya kulia mwingi wa kaunti ya embu kuatana kisiko mbunge kia manyata wanakia ndaka kwa kithuru wa
9: kwa mtu yoyote yuri ambaye anasema ati serikali ya ina bidii mheshimiwa William Ruto ati yafai kuwa rais wa jamhuri 2022 huyo mtu awe ni nani huyo ni andui mkubwa wa taifa letu la Kenya
8: wavu akiulia mwingi wa kaunti ya Embu kunyitira ngava na sisi mbalile na rais William Ruto madhina mbenda wira wao kidhuna nologi okite
9: sema mtu wa uawi na nyama ile iko kwa mdomo ana uawa na nyama ile iko kwa sahani ya mwenzake sasa wewe umeangalia gavana Steven Mbarire anafanya kazi kwa bidii anajituma anaunganisha viongozi wote wa Embu County ati sasa unafikiria wakati yako umefika ya kuwa gavana wa Embu County enda na hiyo njia tutamenyana na wewe tunapanga sawa sawa sasa Steven Mbarire atakuwa two time

0: watandere nwago tukukura toge tukiomboka tuka adhie saga na tuti ngikoro tukinoga nirimboru wega mono arulero akoro rukiu magana mitambore kavindariga kandage kamirongo edhatu na kenda kumare ikoro ikivanda wega dha emosia kivoye na nikotu akoro tukiso kerelia na tukoro tukiso kerelia gukoro tukiaria maundu megi ugima wa mwiri kavindarigaka Noti ndi ngikoro wangi di mweno sio inge nambi te kudhoma ndumiriri igiri idhato. Thank you mweno kumakurigo mweno wakanja. Mwe mitambori. Thank you mweno. We mwaro kamudanya. Endithiri ya mami wa... Okay. Mami wa kwa... kavinda kega usio ni Nesh. Kurigo mweno wake gumo. Thank you mweno Nesh. Na Happy Mother's Day kwe ingina waku. Na kavinda riga kanundu wasi uriria ni nasio. Mudhikiria nuku umbetikiria. Ngoro ngisarani ya naanda gitari mwenyua. Tovote kukura tukisokea shuri igiri idha to kana inya idhano idhada to mguanza watore madhama kukura mwagitwiti kiria na thank you mwononi mwavangu wa rugambi special niyo kambita kama lenya junior vachiri mwone miseni omonde andoa senuari ya mende tema ondo mege muvira niona me kipindi rigea karima kithaka na West Ham manyiti tuwe dro ya noti kwa noti kogundira manyama ondo maone makura mwagikaratia Nwati ndiye ndatuwari isi umono, ndatuwari ya maundu megie ogimo wa mwiri ndagitari mwenyua. Havana atue uvoro wake vua ndagitari mwenyua.
1: Uvoro wako wa waru vita mwono, kamudenya, uvoro wake vua.
0: Wanani ndiye dhe ina ndagitari, nwa gukoro wangika sana, na gukoro wangika liye koro liore ina maundu marathi na ambere.
1: Yes.
0: Kivuwe kia mudhanyo wa mwende nguveka vinda na niguwa kuroge kethia mudhikiriria na vovu wago kethia mudhikiriria tukorwe tukianjiria tondu ni nasyuria nyingi ma
1: Thank you mno Father Junior na mudhikiriria wakua wa Wemwaro FM na

0: kevia varia vonde utothikiriritie ritwa riakwa ni ndagitari munywa kuma Mount Everest Nutritional Clinics ndagitari rä kwiraga ukarega gutumira irio ciaku aruta ndawa ugatumagira ndawa ibwana ta irio.
1: Alright, thank you ndagitari tiga tuanjiri na kiuria kiavogo e-cups o yara wanda gitari mwea rongore tuwe nina dina wa e-cups na wakavinda na kina uga umete kuri ugo mwena wa Embu ngwe siri ni Embu town.
0: Thank you muno dina ya e-cups ni ukaga kavinda alikari ya ulina dina ya indigestion kana kavinda alikari ya kivuli ya kulini na madina ma acidity nisi ukaga na dina jifusi ya e-cups
1: na e-cups ni nduenda gitari na maybe kie mburuga mvudho
0: mwikiri ni kwekeza tu kaka ni kwekeza
1: kwekeza
0: ii kwekeza
1: ok
0: yes
1: alright uyo rauga na dhina wa kindugeta kwa madhukumo na madhukumo make dhina rauga ni nda kamenda na uga ni muvirigo oriko na rauga dedea adhi kudhukumo madhukumo mo marauma nda kame ni aregua ake nitakuwa ravia
0: thank you muno mundu uru wakorogo alina dhina ya infection na infection tukaga ni mithemba mingi muno nikule infection ili tuetaka STIs ili asia ukorogo mukikwatania na nikule na infection tuetaka UTI uguo ni waro muno uroliwe na nigeta ukorogo ukitaondekua.
1: Uyo kagwa ndagitari ngore tungithikiria madhomo maku na thikagiria makiria nondo wakoragwa na arthritis na nwathia kauga ndaramenya na kinyi arthritis yake ni riku ngwiciria uyo ni kwarenda tuthatha ure kidogo maundu megi arthritis na mithemba.
0: Thank you muno murimu wa arthritis ni kutukaga murimu ya mbevo na kwerire ni mithemba mingi muno ilia ni makiria mami themba iganari mwe na ili makiria mami themba iganari mwe kuli arthritis hili kura guo muno gisiko kia kitaru kia Mount Kenya kwe arthritis tuitaka rheumatoid arthritis kwe arthritis hili tuitaka osteoarthritis kuli arthritis tuitaka fibromyalgia arthritis kuli arthritis tuitaka lupus arthritis na ni kuli arthritis hili tuitaka gout arthritis ovamwe na arthritis ingi tuitaga kuri na arthritis ingi tuitaga lumbar spondrosis uguo ni waro muno ukorwo ukithimirwa na kumenya arthritis iria ungikorwo nayo ni iriku na ungikorwo wi wavau ni ukoretwo ugiturwo ni marungo maku ni ukoretwo ukiigua kuganda ni ukoretwo wina thina cia kuigua ringi ukithia kana kuigua marungo maku kana joint iri cia kuikimba ni waro muno ukorwo ukithimirwa kwi mundu utangivota nginya kuruta wira wa gukwamiriria undu atindaga kuga murukutu uri na thina uguo ni waro muno ukorwo ukithimirwa na kumenya arthritis iria uri nayo ni iriku ni ngwiraga waro muthikiriria wakwa ona ugitumagira ka muthenya kiuria giaku ni waro muno ona ni kundumira thimu uri yakwa kana ona kuvura thimu ngwiraga ona tuthikithi na mbere na kuthoma ve ndagitari ugakorwo agicokia kiuria giaku namba yakwa ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49
1: ne waro ndagitari uyo rauria gitumikia gukora we na rugunyo rutarathira like wana anywa ndawa rugunyo waro rashoka
0: thank you muno rugunyu na uganda rugunyu ruriko indi rugunyu na mithemba mingi kwi rugunyu rwitagwa mwepa kwi rugunyu rwitagwa gediarambia na rugunyu ruru no ruthondekagwo na kinathira ungiona rugunyu rurathondekwa na rutirathira ni waro muno ukorwo ukirorio wega na ukinarora nginya indo iria uraria kana ona maai maria urakorwa ugitumira
1: muthikiririo wetu specific aria ari muguni wagweta mwebia ni araugite yake ni clonic ni kuga ni racokereria mavinda kwa mavinda ni ndu kingisungira nyamwe no gucokerirogo
0: ni arorie mirire yake kana ni arakorwa akiroria utheru wa ilo iria aratumira kana ona mai maria arakorwa kinyua.
1: All right, thank you. Tuthiete na mbere wa wega ndagitari. Uyu arauga ena kindu gitagwa riri ngoita the na ngoita na akauga ni atuma kindu gitagwa mbisa thini wa kindu ndisi ni mbisa ya ndungwe sire ni mwena wako kana ni mwena uyu wingi thini wa kindu gitagwa WhatsApp.
0: Okay, ringororia na goita ni gland ile itakuwa thyroid na ni thondekagwo na ni boraga.
1: Okay, uyu arauria atiriri kwi mirimo ta uria ndagitari kana kwi mirimo iretagwa ni irio cia fridge kana microwave.
0: Gutire mirimo tukiuga specific iretagwo na irio cia fridge kana microwave. Sitangikorwo ringi cikarite muno fridge no korwo uri na data same infections ye.
1: Yes. H. pylori muthikirira arauga umite kuri gwa mwana wa runyenje na ni arathomborwa ni kindu gitagwa H. pylori.
0: H. pylori ni bacteria ikoragwo ikireta irona cionda na no akoragwo igicungiriria ona kanza ya nda. Na H. pylori ni thondekagwo na ni boraga ungikorwo wi wa vau na ni ukoretwe ugicumburwo ni H. pylori ni waro uke tukurorie na nigetha turore uria ungikorwo ukithondekwa na thina iu ikinakorwa ikithira.
1: H. pylori yaretwo ni ndwi ndagitari.
0: H. pylori ka muthenya tukaga ni bacteria yevu na ni bacteria utangimenya kuri ikoragwo ikiuma uguo ni waro muno gukorwo ukirorio na riria waona wina thina ya H. pylori ni waro muno kurumiriria ndawa ukinathiria undu ni nakwira ni icungagiriria kindu gitagwo ironda cia nda na no ikoragwo igicungiriria cancer yevu.
1: Ndagitari, kiumia kithiru ni twaririe na urikiru mono maundu megi atumia na gatagati ri ga complain iria na kurengi amukira nyingi muno na irirwe ka muthenya we riria twakinya kwaria ndeto cia andu arome uragia ciuria ukiuraga no ati andu metagwo andu akanura mauria ciuria ciao na ngimera nie ni ndie na thina nie tikone na thina na mundu so matikangwe na nae na ngimera shuri mo private kidogo mondo nienda gukorwa akiuria ndagitari nje ya mitambo note gatagatega shuri na uririe nerwe nguri ndagitari ni ndwe gitumaga mondo akorwe na premature ejaculation.
0: Thank you muno niki dogetago hormones sikoragwo na mondo murume ni akoragwo na hormones ili isogagereria gukorwo mundu murume ari na thina ya kitu twita premature ejaculation uguo ni kuri hormones iria twitaga gonadotrophin na hormone ingi twitaga testosterone hormone na nicio agiriirwo ni gukorwo akirorio na nigetha thina iyo yathondekwa akinakorwo ari sawasawa.
1: Nayo lifestyle ya andu arume can it lead to this uria mundu arekara mirire yake maundu maria mamurigicirie ni mathoga maundu ma monde
0: ini kosa gama tina maumonde.
1: Okay, now tuwaririria madhina mo some of the condition taidi ingi tuma mundu akuru wagi kinya kavinda ritaka utura akuru watu kiari ya ndagitari ni condition taidi kukanao ni maundu tamariko
0: wambere mundu murume angikuru wana adarain conditions madhina maria tukagariti madhina ma blood pressure kana madhina ma sukari ni makura guoma gisungiriria dhina isi na nikio tugaga ni waro gukorwo kirorio na nigetha ukorwo ukithondekwa na thineo ikinakorwa ikithira.
1: Alright, ndagitari mbere ya mburi tisuri isu siingi maybe ririka ni ya mudhikiria na njirangu vetu ndo ni onanda ikasi yetu ni ilakuruwa ikithirogu kure ange kuruwa gikuona ni gomburi ya siuri ya siyava.
0: Thank you mno mudhikiria kwa Imwaro FM ningwite ungeenda gukorwo kiaraniria na ithuĩ namba ya itũ ya thimũ ni 0710 65 65 65 0710 65 65 kana 0733 28 28-49 muthenya wa rucio nitugakorwo tugicerera muikari wa kuria kundu gwetagwo kiritire na kiritire tugacamania vandu vetagwo garu na garu ni varia vakuvi na vetururi ya kentino na muthenya wa rucio kliniki itu ya embu tugakorwo turi wa vinguru na tukoragwo nyumba itagwo Morning Glory Plaza na Morning Glory Plaza eva kuvi na vegi ya KCB muthenya wa jumaine tukinacerera muikari wa kundu gwetagwo Ciakago na Ciakago tugacamania vandu vetagwo Ferana vakuvi na kanitha wa Full Gospel muthenya wa jumaine wa yule tugacerera muikari wa kundu gwetagwo Iciara na Iciara tugacamania varia Kimjo Kimjo ivaria vakuvi na varia thokori thokori ya nguo kana varia vendagirio makara na muthenya wa jumaine kuri kundu gwetagwo Iciara muthenya wa Wednesday muthenya wa Wednesday tukanacerera muikari wa Embu aringi kiriniki iri itu turi varia Morning Glory Plaza vakuvi na vegi ya KCB muthenya wa Thursday nitugakorwo tugicerera muikari wa kundu gwetagwo Runyenje na Runyenje ni varia Shepherd vakuvi na vegi ya Equity muthenya wa Friday tukinacerera muikari wa kundu gwetagwo Embu aringi kiriniki itu Vau Morning Glory Plaza na muikari wa kundu gwetagwo Mutuavare ni muthenya wa Thursday ni muthenya wa Friday sorry Mutuavare ni muthenya wa Friday varia Travelers kwa MC uroretie na yake ya mbere nivo tugakorwo tugicamania na muikari wa kundu gwetagwo Mutuavare na kiriniki itu ya Embu tukinakorwo turi wa vinguru muthenya wa Saturday ungienda ukorwo ukeranĩria na ithuĩ kana ungienda tukorwo tugĩkũrehera kiriniki vakuvi nawe nĩ waro mũno gũtũhũrĩra thimũ na gũtwĩra ũratũhũrĩra ũrĩ mwena ũrĩkũ na nĩgetha tũkorwo tũrĩ na mũbango wa gũkorwo tũgĩkũrehera kiriniki vau vakuvi nawe namba yakwa ya thimũ nĩ 0710-656565 kana 0733-28-28-49
1: All right, ndagĩtarĩ nĩ aurua ũrie ndagĩtarĩ nĩ mathĩna marĩkũ matũmaga mũndũ athambwe thakame oh that one okay nĩ mathĩna marĩkũ mangĩtũma mũndũ athambwe thakame ndagĩtarĩ
0: wa mbere nĩ kĩndũ kĩrĩa rĩrĩa mũndũ arĩ na mathĩna rĩngĩ ma cancer na mathĩna ma kĩndũ gĩtagwo blood infection ũngĩkorwo ũrĩ na infection ya thakame
1: mm-hmm.
0: Yes
1: all right kiũria kĩa mũico ndagĩtarĩ nũndũ wa mathaa ũyũ arakorwo akiuga ĩno nĩ ndeto twarangĩrĩtie mũno ndeto cia kwimba magũrũ na kwĩgua nĩtakwa maramunda mũndũ kana kũvia
0: wa mbere ũngĩkorwo ũkĩigua magũrũ maku makĩimba kana kũvia no ũkorwo ũrĩ na mũrimũ wa mbebo no ũkorwo ũrĩ na thĩna ya nerves kana ũkorwo ũrĩ na thĩna ya mũrimũ twĩtaga DVT kana deep vein thrombosis nĩyo ĩtũmaga mũndũ gũkorwo akĩimba magũrũ
1: so thank you ndagĩtarĩ mbĩtĩkĩria ndagĩka icio ciatigara twambe tũkorwo tũgĩũka mwena ũyũ ĩngĩ na nĩguo twĩke maũndũ mairĩ mathatũ mana
0: Yes, thank you muno.
1: Mm-hmm.
0: Thank you muno ka muthenya na muthikiriria wa kwa Mwaro FM. Kwenditheria kivuai kiega na muikari wa kuria kundu gwetagwo Kiritire. Tusamane sige kuo muthenya wa rucio.
1: Thank you. Anda gitari korwa wina kivuai kiega. Thank you. Muthikiriria ucio wetagwo ndagĩtarĩ Munywa kuma kuri ugo mwena wa Mount Everest. Na maundo me sawa sawa maundo monde me mega ane mega anu kumbitikire tombe tukinye vugo na niguo ngoro ngiri ngiri ya gishivao kimwe ngiu magara kusokiri ngado siya mwanya kumaria tukure tuge semania madhari madhai kumindari ya muvango wa Rugambi Special na mvoe muvera kidogo mudhanyo wa monde masini ya kwa ya mwanoe wa nyimbo imeni angusha kidogo kuna nyimbo itanaoka wega mono anga kurangisunga muvera nondu wangi nyigiari kwe siri ndana vota ukurangithaka panapo majali wa mudhanyo wa njuma viri tugakora tuyo avogo nondo wagukora tuke mureka na gukora tuke go savamo ni ukambita vatire mone meseni meseni itare mivaka meseni akamemeka imaro FM na Happy Mother's Day kwe amami etu onde ni onanda kikasi yetu nesi ya kuroa ikithira so nenda kukuroa ngerekiria na rwemboro nitamalizia na ingoma nikavinda kuma tuwakura tukigua rwimbo ruru nenda turekiririe na rwimbo rwa mimina ngai wa moyo ni amurathime na amwekega tuseme ni kiumegi okite kiumegi yenyu na kio gikoro gigia kwagira mundu akiumagara na agicoko voso akioro tuiko akumwagirira ngai thina mbere gukorwa gitugitira mavaravara ri na kure kunde tugukorwa tukiruta wira na nginyegia thina mbere gukorwa gituru agituvingurira kendo gitagwa mirango turekire na ithuonde ithuonde twinangatho yako ngai theke vocionde ndo amondo made monde wa twika na leto na ithe na rea mona na ya momodero nego twike gonga mwende the rieke voice matter up next ni movango wa kianja njane na mzee Big G mwenyewe KG mwenyewe sin

0: Emukomwe kuma communication center ni musi wa Nairobi mama namo ni matemo mama vuro guko ndengima kenyitanira gukora igikongwira mudenya wa atumia kuri gwo mwana wa Kirinyaga ni makoreto magitari ya gikeno kyao ikira marauga siana siao ni koreto ikimakongwira na njira ya mwanya thiini wa kanitha wa Kangaita wa Gatoreki kuri gwo Kirinyaga ya gatagati makiria ya atumia ekumi mudenya wa munde ni makoreto makigana kindu gia gukorwo magikenerera vuva wao gukorwo makirivirwa gukorwo makithuthuru ugima wa mwiri Johnson Murithi ni kiratumurikira ino
1: muthenya wa gukungwira maito thini wa nthi gukwa maito ya kaunti ya Kirinyaga mari na gikeno kinene gukorwo atino megukungwagirwo muthenya wa muthe
2: ni kuri na andu ingi matari twana no tondu ngai ni aringorire nda yakwa na ngia twana ngakiuga no wega na ngigua kumwambararia ona kumutia
3: nä å ndå nginya kå igwo nä å guo ngai atå ikä te nginya moyo tå gakorwo tå kä ona må thenya wa å må thä gå korete na mathacitä nyingä tå rathä tå kä ra no må thenya wa å må thä tå ragwä kå ngwä ra tå na gä keno kingä må no
2: makä ria nä å ndå å rä a mwathani witå anduire må ciari akä ringo randa yakwa ngä tuä ka wa kå gä a twana
1: thĩinĩ wa kanitha wa Kathoriki wa Kangaita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Samuel Gĩkunju oima na amaitũ ikũmi marĩa megũkĩte gũkũngũĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ thutha wa gũkorwo nĩ maratwarĩtwo thibitarĩ na gũcoka kũbona
4: tũũkĩte nĩ ũndũ wa kũwish our mothers a successful day ũmũthĩ ũyũ mũthenya wao na njoe kamweke gaka gũcokeria atumia othe thĩinĩ wa inoe a happy mothers day na othe thĩinĩ wa Kenya wa maitho ENT na mĩrimũ ĩngĩ yothe ya mwĩrĩ tondũ tigane nĩ kĩrĩa nĩ ũgima wa mwĩrĩ mũndũ ndagĩkorwo na maica mega nginya tũ make sure mĩrimũ yothe nĩ twascreen mostly mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo prevalent mũno ta cancer twascreen mũrimũ wothe ũngĩkorwo wa maitho kana throat kana mĩrimũ yothe magego na anything else
1: na mwa maitwa magitongoro ni ndaisi nyawira ova mwena na nisi wa mutira ni mugite makororo makirigito mwena wa karaine na gusoka gutwaro thibitari mwena wa Nairobi kura mugite kwa hivi ndariri mari na gikeno kinene kuona mara kungwira mudhenyoyo mari na gikeno kinene
2: iti ni mwana omo itu oku reka nida wa karaine na mwana osio nina ni atulite mwana ata wapana tuko mingi mwono kwa marera meva mwe
3: kä rä a gå kå ngå ä ra må thenya wa å må thä tondå ndä må kenu må no nä kå thondeko ngenete må no nä gå thiä ngathondekwo kå u na rä u ndä rakå ngå ä ra kå bora nä å ndå wa
5: twarä two Nairobi å kathondekwo maitho ona mä rimå ä rä ngä na nä ma ngai arogä te-inä tondå andå nä maiguä te wega rä u nä ndä reonera rä two
1: ngä ribotara ä mwarå fm kuma kanitha å yå wa Kangaita gä cigo-inä kä a ombunge gä a Kirinyaga ya gatagatä kaunti ya Kirinyaga njä tagwo Johnson Mureithi
0: nake minista wa ũtungata wa mũingĩ gå kå bũrũri-rĩ nĩke Geoffrey Ruko nä aokä rä te må bunge wa gä cigo mbunge kä a Manyata John Gitonga Mukunzi nä kä rä a arauga akoretwo akä thiå rå ka kaunti ä rä a Embu na akä anjia å teti wa tene kabinda karä a mũingĩ wa gä cigo mbunge kĩa Manyata ũrakorwo å gä teta nä å ndå wa gå tura motungata maro ma ũgima wa mwĩrĩ motungata maro thĩinĩ wa gä cigo mbunge gä kĩ akĩaria kanitharĩ ĩmwe mwena å yå arauga motungata ta ma kĩthomo nĩ marakorwo magä coka na vuva tondå nginya gä gå kinya kabinda rä gaka må mbunge å yå ndabotete gå korwo akä rekereria kä gä na kĩa mbacarĩ kabinda karĩa aciari makoretwo magä teta nä å ndå wa ciana gå korwo ikä ngatwa kabinda rĩ wa kau athiä te na mbere gå korwo akä mwĩra akorwo akä riganĩwa nä gä tä kĩa å gavana kona nä makorwo magä tigä rä ra gavana wa kaunti Embu nä akorwo agä cokua ĩtina rĩa kairĩ nä å ndå wa wä ra wa å rä a akoretwo akä rutä ra mũingĩ na thirikari ya kaunti Embu nä ä reganä te na ndå mä rä ri iria ikoretwo igä tambua atä mocarä ya ciara level 4 ä tirakorwo ä kä ruta wä ra Wilson Mogona ndeto makä
6: akä aria vuva wa icera rä ake thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno å rĩa nĩ chief officer wa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ Patrick Mukavi akiuga nyomba ĩno ya kũigiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ ya icera ĩkoretwo ĩrĩ ya kũthiĩ na mbere na gũtungata wa ta mũtugo na gũkũ akiuga motungata mengĩ wanamo nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo marĩ ma gũkĩrĩrua thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno akirira mwenge na kuga thirikari ya kaunti ya Embu negokorwa igitigirira mibango yonde nerithite na mbere ya gukiriria na kuthondeka ucero thibitari ino ni ya kurwiri ya gukinyanirwa mavindari marĩa mabangiritwe nigetha ikorwo ikiva motungata mega kuri mwenge
7: na niturenda kwira andu wetu no turathi na mbere kuimprove mochari ciara famo na maundu marĩa tũrarutĩra mochari ĩno na nĩ maundu mataraevo mbere nĩ gũtuma chapel arĩa andũ magaikaraga na makavua magĩterega mathirie ndeto cia gwaca mwĩrĩ na no tũrathondeka vinyibĩ arĩa andũ monagĩra mwĩrĩ warutwa mochari makĩvarĩria kũvira mũciĩ na maundu mau mataraevo mbere tiga tũramathondeka thaa ĩno na no tũrathondeka kĩoro kĩa mbarĩ ĩno ya mochari mau nĩ maundu marĩa mamwe ma marĩa tũreka thĩinĩ wa ciara level 4 nĩkenda ũtungata especially mbarĩ ĩno ya mochari nĩkenda ũtungata ũcio ũgacĩre
6: Miario yake ĩrĩ ya kũgwatwa mbaru nĩ maruti wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ ya iciaranĩke Francis Kibugi ũrĩa ũkoretwo akiuga gũtirĩ na kavinda ũruti wĩra wa nakorwo ũrĩ wa kũrũgama thĩinĩ wa nyũmba ĩno na gũkũ akĩongerera na kuga kavinda arĩ gaka nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ ya iciara level 4 ĩrĩ na mĩĩrĩ mũgwanja na nĩ ĩcũrĩte
8: mochari ciara ĩtanatiga kũruta wĩra ĩgendaga mbere na kũruta wĩra nĩ ngũkonivamĩra public yati ndeto ici irarũ na kũnja ciakuga mochari ciara tũrutaga wĩra nĩ moke meonere o vandũ wa kũigua chuchuchucha na kũnja atĩ ciara gũtũrutaga wĩra ciara mochari nĩ ruta wĩra 24 hours na ĩtanavingwa
6: methari ya mũvuro ya Wimwaro FM mbĩtagwa Wilson Mugo
0: ni matemo mama ovoro nundu wa mama na mengi na njira ndasa unasieva ndwega madhare maadha idhato ini aso kiriria wavogo na movoro na njira ndasa daigiri ya vitukia ndagika inyanya
9: ugu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mama ovoro mawe Mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya movoro
10: Wira wadugu neguwa nginuwa madugunda Naliwa anaiwa kukemba menyane kavinda kakwa ishoranya na njagi kingpin Njumatatu tu akomani siongo Tuka mwrekore kura ali iso na yegoro na watinda atia
11: Ewa kevosu
12: Nemu haro karibo
11: Nye undoshi watiangasi kaniza alite mwega Kaniza ya inatoana
12: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
10: Njumaine nalito kadubira andoko mungari Uendo kagia sama Tugugu megatimari
11: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na niindi ire Nyinga alie karu ni mamutaboro na yenge na wenge vahavo akwa
10: Aramishi tenge wa siyang

Ido kisiambi kovana na nando Nginyatha adhita sio tuko Marage tangi nava we mwaro FM Nanjaki Kingpin Nembu kwa tuko avandorango nyoko diwara wenge Tika kuga Modikiriria Nekovoro.

umudikiririane kabinda kenge kega ga gukorwa tukimenya imenyithia irerekete gukorwa igikinya medare yeto ya imenyithia twena kieva tukimomenyithia giku kya Mr. Jacob Evarasoe udesikene na retwa ringi Ngongorosoe arare mwana wa mutigire Mr. Soe Madagana Mrs. Ngoge Soe arare muduri wa mutigire ni Seta Gatiti arare vava wa Sisire na Nyaga Enisia na Njiro Dr. Jane na Prof. Ineda Mugo na Josephine Beatrice na Chief Mureithi Sarah na Gasanja Nyaga na Pastor Sarah Michael na Madris Masiara neretwe na Mutikeire Ndoa Kigoro Arare Mama Walea Mbaka Nyaga Mwere Okaruto Nyombari ya Kuiga Mere ya Gakwe Gore Mudanya wa Jumaine Tariki ekumina igire mwadirio wa gatano Mwakari wangiri igire mirongo irina idhadhatu Na madhiko magakuruwa memkuwa kemusie Kangeta gasuriri bere sauda Mwadhani arovurukia moyo wa Jacob Ivara Vando Vado Tuna kieva tukimomenyithia Gikukia Evans Kadongo Kira kionekanire kuvitukira mutino wa varavara Arari mwana wa Evanson Nyaga Kadongo Salome Kadongo na Beatrice Kadongo Arare muduri wa Alice Wairimo na Masi Muthoni. Arare ithe wa Emma Ndwiga. Salome Kilo. Eric Mogambi. Evans Nyaga. Paris Muthoni. Samuel Moriuki. Anthony Gitonga na Salome Wanja. Ando amusi na aratamara semania. Chinjiza mwanawaru nyenje. Nagwake musika tito gesese sublocation. Sub-county ya Embu East County ya Embu wa mudanya kuambiri ya dhake ndanundu wa mavoya na kuvariri ya madhiko Mwere Okarutoa Nyombari ya kuiga mire ya tendri Jumatatu ya tariki ikumina emwe ureni mudanya waru si mweriri wa gatano Mwakari kuambiri ya dha idhato siya kirauko na vuva igongona ya madhiko Rirumere guwake musie turariri ya kanungo Kuri ugo mwena ogweri Voro kovoro Evans Kadongo Na vandure Vandure vame mere kionde Aka memeka wimuaro We urave tukira kavinda karitono Ndo wago tiko ni muendo wako Tuka ugangai wa moyo Ni adhina mbire gukoro wage kumiriria Na wale onde marekete ukoro magito tiga Nitu marekererie Mavuru ke Tukina ugangai ni amave kivuru ko Gita diragang.

0: zamuthikiriwe tsoka meme kavota ni kaimoru evema ni turasoka yingi na vinya amunene muno asiyali eto happy mother's day muthenya mwega muno muno muthenya wa kirathimo muthenya wa ukorwa ugikunguira asiyali onde wewe na mutumia wewe na sister wewe na musiyali ukorwa ukimukunguira muno Ora ora kedi musiari ginya your mom in room ni musiari waku otorora mukethia ape women's day uvitithie muno ni vati ukoro kimukethia anondo utikindu kiavata atakeu na nikio nauga ngorongi kethia athikirie to kameme kawe moro efema makiria atiari Eto avururi uyu wa Kenya na kaunti yetu ya Embu na Kirinyaga na kurie konde wimoro yetu ikinyaga Happy Women's Day. Yeah, my mom I kure gwitako kangai my mom Happy Women's Day. My mom I kure gwitako ogweri ogweri my mom Happy Women's Day.
1: Ora mwekana kanya.
0: Wana mutumia kai kurega tago mwe mama munene mama gifti. Mama nyakio. Happy Women's Day. Ndio wapenda sana. Adhikiria tore madhikiri kameme kavota ni kai moro efema. Asiari ya kwa maikuria kaunti ya Embu, asiari ya kwa maikuria kaunti ya Kirinyaga, asiari ya kwa maikuria ekuria ya Chukatha kanithi kuna kuingi kunde eza mutumia wonde ni tuwe by the way tu avundithe tuwe ni asiari yetu atumia onde kwa za marika na musiari wakulio kusiari ite osio ni your mom sole umonaga asiri ya area meva kuvina miaka ya mami asini asiri yetu mbikiri yetu kwa kameme kavota ni kaimu aru FM karibuni sana.

tuka kethi ya muno vorithi siyavare we mpulinchi nengai ngai ya siyera adhime nundu nisiyage diye kutotethi ya muno ngari yetu ya adho kilavahu kuhu ngai ya maradhime makiria anondo wagu tethi ya ngari yetu pia colleagues yetu ngai ya maradhime wanamwe anondo ne mwa ukire muno mwesulite kwesulia mwaguati ngari ya mbiginji ni yage ya a problem vare ya aveta kwa a wimprinch kana toro asante sana Mungu abariki mwego ngari yogwe ni kaoma ngari yogwe ni kaluri nondo wa Friday mfuwa ya Friday ili ni chapa kweli kame mekavota ni kaimoro efema pari na hivo nwa tuladhi na mbena kukwila mudhikiria wetu nwa tuladhi na mbena kukwila tukewe sana kendo kita gombia dimuri ya kunu ukoro kia mukira mbesa nyenge mono makiria wekata negedho ukoro kia mukira mbia wekata negedho ukoro kia una mbia ino siya cheza osadhimu ya ku dial star kana wandike star 770# dikiria yote uga oke ujivari ya vecheza box number 3 vivinya number 3 uga oke mudikiria wetu wana uga oke ni ujivari ya ukole box inya a box igere sina mbia aji mudikiria wetu udhule o box imwe peke yake ukorua oke amukira ambesa vali ni ukoro oke amukira ngirie gana wanginya 1,000,000 Ando 50 kana ando 50 muthikirie to kame mekavota ni kai moro efema akuma dhaino dhaigire nginya adhaitha to na nuthu nengo korongi vesa na 1,000 ya ne korongi mwila ule mu koromogeka suko to kimuona wa masini ili kogu ando 50 ambere la mego tongolia ago koro wa makithaka ando 50 la mego tongolia makithaka onde ni mego koro makiveo wa mundu giri koro ni age ambia karande na yambia ya koro akivewa ngirinima akovito kila cheza kio na kuila wivi kwa viki muno kuma na kikeno edha igiri ginya adha idhatu wadu 50 people

Nimo ya kuvinye star a 770#. Marengi osa nimo ya kuvinye star a 770#. Ugo kimu dikiria wetu Udivari havecheza box Number 3 Ugo kimu dikiria wetu Udivari ukole box inya Box igirisi nambia Igirisi nambia Usagule onri Box yemwe Udikiria wetu Koro kivotani nambia Ningorongi salia Adikiria tu

0: suma kumeguroire mari ginyagye nderesi aronje kumera thero ginyagye thwero kumegurure andi ginyagye idererori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Mochare siara itana tiga kultawira yenda ambena kultawira ningu koni vamira public yati ndeto isira no kunja chakuga mochare siara tirtaga wira nimoke meonere o bandu bakugwa chuchuchana kunja ati siara kutirtaga wira siara mochare nenda wira 24 hours netana vingwa
2: if we want to go to Singapore why do we bring ourselves back on matters education by segmenting education again I want to believe that one time grade ECD grade 1 grade 9 to grade 12 will be in one institution.
3: And we are working very hard to light up the Romani, especially for the town, the business community. I want to assure you, people on a pressure. First of all, the first thing we are doing is to repair and maintain all the street lights and flag lights that have not been worked.
4: Ya kwamba, wewe kama ni kiongozi ambao umechaguliwa, kama bunge, kwamba hakikisha ya kwamba mashule yako inang'aa, hakikisha kwamba mashule tumia pesa yako ya CDF kwa njia inayofaa, tumia pesa yako ya CDF kupatiana bursary kwa watu na watoto wa constituency yako.
5: Emokomwe kuma communication center huyu ni msiwa Nairobi mama na mone moverona njera ndasa ni mbitika kama danya junior Dirikari ya county embo kuvitukira chief officer wa ugima wa mwiri Nike Patrick Mokave ni maregani itena ndeto ili kure itu igita mbodhi inuwa nenda siyo kinyeniria ati mochari ya ishiara nivofo ni vingi tunetira kure kiruta wira aretie na medhe yetu ya mwavuru vuvu wa kukuro wa sirete dhine wa mocharino mudhenyo wa mundi Wilson Mugo enande tomakiria
6: ya vuvu wa sirete yake dhine wa sivitarino uriani chief officer wa otungata uogima wa mwere Patrick Mukavi akiuga nyombeno ya kuigiga mire ya sivitari ya ishiara ekoretweri ya kudhina mbre na kutungata watamatugo na goku wa kiuga motungata menge wanamone madhite na mbre kukoru wa marima kukirirua dhini wa sivitarino akirara mwenge na kuga dhirikari ya kaunti ya Embu ne kukoru wa egitigira mivango yonde neridhite na mbre ya kukiriria na kudhonde koseru sivitarino ni ya kurweri ya kukinyanirua mabindari marema vangiritwe na ngede kurwe kibamo tungata mega kuri mwenge
7: na niturenda kuira ando wetu nuatura dhina mbre kuimbruvu mochari ya siyara famu na mwondo matotura rutira mochari ino na ni mwondo matara ya fombele ni kutuma chapel kari ando mega ikaraga na maka vwa magete rea madhiri ya neto siya uwasa mwiri nuatura dhondeka vii nyibi kari ando mwona gira mwiri warutua mochari makivariria kuvira musie na mwondo mau matara ya fombele katura madhondeka dhaino na nuatura dhondeka kioro kia barino ya mochari mwini mwondo marira mamwe mamari atureka vini wa ishiara levo 4 nikendo tungata especially barino ya mochari nikenda utunga tosio ugasire
6: miario yake ire ya kugua tuambaru ni maruti wera dhine wa nyomba ya kuiga mire ya ishiara neke Francis Kebugi uria ukaretu wa kiuga otire na kavinda uruti wera wa nakurole wa kuruga madhine wa nyombeno na goko wa kiongera na kuga kavinda rigaka nyomba ya kuiga mire ya sivitare ya ishiara level 4 ire na mire mguanja na nesurite
1: mocha la ishiara itana tika kuruta wera yenda ambena kuruta wera nengu koni vamira public ya ati ndeto isi laruna kuunja siakuga mochare siare tiritaga wira ni mauke meonere o bandu wakugwa chuchuchana kuunja ati siara kutiritaga wira siara mochare niruta wira 24 hours netana vingwa
6: medhari iya movuro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: na kuingi ni ati minister watungata wa mwingi kukovuri Geoffrey Ruko ni ya hukumete na kukirira mbunge wa manyata John Gitonga Mukunji ni kiria arauga ni kukoro wa kithiururuka na kukoro wa gituwarithi na mbele maundu maa utete kavinda karia ya mwingi wa gisiko mbunge giyake utara kuro kia mkira motungata kuringana na uria kuvatie mwandiki wetu Antoni Ndwega na Ndeto Makiria
8: akiari aye kanithari umomwe na wandarasi wandiri ya kirimari gesigori omunge kia manyata minister wa utungata wa umunge Godfrey Ruku aungete mumbunge gitonga mukunyi nikio kwa mutongori wa mbere county ya M ukuru akidhuru wantamu ile yako yetu akina
9: mambo ya masomo inaregea, mambo ya kutengeneza mandarasa inaregea, mambo ya kuachia kwamba basari zinapatiana kwa njia iko sawa sawa inaregea, na huyo ndio atakujua na sauti kubwa ya kusema ati one time. Na mimi tunawaambia kama ataendelea na hiyo njia, sisi tunaona tunamlika yeye ndiye atakuwa kwanza kuwa one time katika hii end county. Yeye ndiye atakuwa kwanza kuwa one time. Wewe wacha
8: kwa ugete mkonji ya kwetu wae mvaliri wambere wakuru madhulikari na kumesambia waliri wanake aeta mumbunge avati ukwa getu mreake gina kagagesi ndia vgo kiri ya mitro ya mwengu wage sioge yake nuate mkonji kwetu wae kambeni ilisi ya kusambia tongo liare engi na ukwa kimaruma
9: ya kwamba wewe kama ni kiongozi ambao umechaguliwa kama mbunge kwanza akikisha ya kwamba mashule yako inangaa, akikisha ya kwamba mashule mia pesa yako ya CDF anjio inaokaa mia pesa yako ya CDF patiana mbasari kwa watu na watoto wa constituency yako.
8: Minister huyu augete mumbunge gitonga mukunji adhiete mkwa kivura kithuri nike mutongori ya ukiraria engi na kugwana wani maukwari umai kambeni le ya kuria mwingi wa kaunti ya embu watana gesiko mbunge kia manyata wanakenda kakua akithuruwa
9: kwa mtu yote yuri ambaye anasema ati serikali ya ina bidii mheshimiwa William Ruto ati yafai kuwa rais wa jamhuri 2022, huyo mtu awe ni nani? Huyo ni adui mkubwa wa taifa letu la Kenya.
8: Wavu akiulia mwingi wa kaunti ya Embu kunyitira gavana Sizimbalile na rais William Ruto madhina mbena wira wao kithuna norogio kite
9: sema mtu wa uwawi na nyama ile iko kwa mdomo, ana uwawa na nyama ile iko kwa sahani ya mwenzake. Sasa wewe umeangalia gavana Sizimbalile anafanya kazi kwa bidii, anajituma, anaunganisha viongozi wote wa Embu County, ati sasa unafikiria wakati yako imefika ya kuwa gavana wa Embu County. Wenda na hiyo njia, tutamenyana na wewe, tunapanga sawa sawa.

sekeva tego kaburwa tene mote muingo munene ne gwewo meo kauno wango wakava kwa kitinali na wera kwa tene kwa wekerwa suruali undo wasungagerera mote ko maraka ugikindwa ukithigwa ne auni ngota kone karingi waugo kuri ando mavuthagwa na kunyararwa ni undo wa miombere yao ya mwere makiona kata matange tetheria mundu kana kindu indiria meka undo munene ukona kamendhori mando ando aruvuthio na inyarari mekaraga matha mithi tunuone kimako ena temade goseke va tego kavoro